0: hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Herregud, det sant?
2: Ja, det greit? Burde være med oss der på sist, kan du?
1: Bare med så hengt. Ja,
0: den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser det. Med min

0: Når neste VM da?
1: Om fire år.
0: Fire år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
2: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
3: Produkter lagret.
4: AJ Produkter Norge her.
3: Ja, det en ny beställning?
4: Stadig nye, klar for en stor en?
3: Ja.
4: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
3: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
4: Åh, du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
5: Bibliotek? Sjekk AJ Produkter .no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Hei, dette Tone Kroken
8: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
7: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
8: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
8: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.

0: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
1: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
0: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
3: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
7: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. IC Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Produkter
11: lagret. AJ Produkter Norge her.
10: Hei, hei.
11: Hei, hei.
10: Hallo.
11: Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
14: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
17: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
18: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
17: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
18: Ja, det gjør jeg faktisk.
17: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
18: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
19: Har ikke smørt meg? Det er 35 grader.
12: Men jeg svetter, vet du.
19: Hæ?
12: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
4: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre.

0: LO Favør presenterer en visning som ble til
1: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279. Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
0: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
0: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det jo du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
2: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
0: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice-bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Tirsdag og onsdag det frukt og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner! Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
7: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Mer spenning.
8: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
4: Mer underholdning.
9: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
4: Mer drama.
10: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
4: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo B.

0: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: At jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petter.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består. We are
5: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine.

0: gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
2: Lærer liker meg best fordi jeg gav henne et eple.
3: Men jeg gav henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
10: Produkter lagret.
11: AJ Produkter Norge her.
10: Ja, det en ny beställning?
11: Stadig nye, klar for den store?
10: Ja.
11: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
10: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
11: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
12: Bibliotek. Check AJ Produkter NO. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
14: Ja, men jeg svetter, vet du.
13: Hæ?
14: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
15: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Petty Country.

0: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
1: Ja.
4: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass. Elektroimportøren.
7: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
8: LO Favør presenterer en visning som ble til...
9: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
8: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
10: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
8: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Fjordkraft presenterer strømregningene.
12: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
13: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
11: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft. Det lønner seg å vite.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Shaman Durek skal ikke være med på danseprogrammet Skal vi danse?
3: Au da, jeg ble litt skuffet.
2: Ja, altså han har nok vært observert av Se og Hør, ikke sant? Se og Hør meldte før Skal vi danse deltakerne som ble sluppet i går at Shaman Durek skulle være med, men jeg tipper at han har vært og levert noe kaffe til Lea Ben, for hun skal være med på årets sesong av Skal vi danse. Har du fått med deltakerne, eller?
3: Nei, jeg har ikke fått med meg. Jeg har ikke vært så opptatt av Skal vi danse etter at barna ble store, sånn at det ikke bare sånn familie-tv lenger, liksom, så har jeg klart å styre unna.
2: Ah, så du ser ikke på Skal vi danse nå?
3: Nei, jeg
2: ser
3: ikke,
2: flyttet ut?
3: Ser ikke på Skal vi danse.
2: Ok, men kanskje Henriette Lien gjør at du har lyst til å se på Skal vi danse?
3: Henriette Lien er flott, ja, for... og hun er jo flink til å danse. Hun har jo danset i, fun fact, hun har danset i en Kiss-video, eller en AC/DC-video i gamle dager.
2: Ja, ikke sant? Så hun er jo en av virkelig de som kan vinne året Skal vi danse da. Hva med Sebastian Solberg?
3: Sebastian Solberg er ikke så opptatt av.
2: Nei, han gjør ikke det. Hva, Victoria Nordin, kjæresten i Kygo, gjør hun at du vil se på Skal vi danse?
3: Nei, hun vet jeg ikke hvem er.
2: Nei, ikke sant? Sondre Sundby?
3: Ja, det han vet jeg hvem er.
2: Ja.
3: Det er broren til han til andre. Broren til han andre.
2: Kjente Sundby.
3: Ja, det har blitt noen sånne søskenkjendiser etter hvert, og han er en av dem.
2: Vi skal ikke klage på søskenkjendiser.
3: Nei,
2: Ikke
3: så interessert.
2: Jeg er ikke så interessert i Kim Vigård. Hva med Sandra Lynghaugen?
3: Sandra er jo søt.
2: Ja, hun var med på Idol for mange hellas år siden.
3: Ja, jeg heide på Sandra da, men ikke nok til at jeg kommer til å følge med på Skal vi danse denne
2: gangen. Ja, og så skal hun der nydelige Caitlin være med, hun fra Kammo-serien.
3: Ja, det er jo, jeg håper det går bra.
2: Ja.
3: Skal heie på henne.
2: Espen Lervåg, gjør han at du har lyst til å se på Skal vi danse?
3: Nei,
2: vet du hva? Jeg gir ikke å nevne flere navn. Dette var en haug av de som skal være med på året, så Skal vi danse. En ting er sikkert, Kjetil har ikke tenkt å se på.

0: Kjære liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
6: Ja.
5: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
6: Ja, ja.
5: Men hvordan får du det til?
6: Biltema.
5: Biltema?
6: Ja.
7: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Mamma?
9: Ja?
8: Kan du anbefale en bok til meg?
9: Hæ?
8: En god roman, liksom.
9: En roman?
8: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
9: Ja, ja.
4: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Hei, sett eget nett.
11: We are family.
12: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
13: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
14: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
13: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
15: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
16: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
17: Produkter lagret.
18: AJ Produkter Norge her.
17: Ja, er det en ny bestilling?
18: Stadig nye, klar for en stor en?
17: Ja.
18: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
17: Oi, ja, si det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
18: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
15: Bibliotek? Sjekk ajprodukter.no.
19: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
20: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
19: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
20: Ja, det gjør jeg faktisk.
19: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
20: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg hadde altså en ganske dramatisk opplevelse I sommer, hvor jeg nesten ble truffet av en basehopper. Og det jo ikke noe som skjer så mange ganger I livet, at du nesten får en basehopper I huet.
1: Jeg veldig redd for alle ting som kan falle ned fra himmelen, som fly skal treffe deg, en eller annen heisekran, en eller annen som hopper I fallskjerm. Altså, du har på en måte opplevd sånn, noens verste skrekk, du.
2: Du, vi klatret et fjell I Romsdalen, som heter Romsdalshorn, ja. Kom opp på toppen og skulle så fire oss ned igjen, rappellere ned. Og det ganske langt ned, det liksom 1000 meter ned fra toppen, så du må feste tau og dra ned tau og nytt tau og holde på nedover der. Og synes det ganske tøft og stilig og føler oss ganske kule. Og så hører jeg en sånn rar lyd mens jeg henger I fjellveggen der. Litt sånn fff. Og så hører jeg puff. Og så kjenner jeg et sånt vinddrag ved siden av meg. Og jeg ser rundt meg og lurer på, det liksom, det stein som har løsnet? Det en digerfugl? Det en øl? Eller det et helikopter? Eller hva kan dette være for noe? Hjernen bare jobber på høygir. Og så snur jeg meg, og så det da en fyr som har hoppet ut fra toppen av fjellet ja. Med fallskjerm bakpå, en basehopper. Og løst ut fallskjermen. Og da han liksom like utenfor meg, så han har løst ut fallskjermen akkurat der hvor jeg
1: Altså... Hva hadde skjedd om du hadde fått en fallskjerm på hodet ditt, liksom?

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Jeg har kommet over en fantastisk historie om to mennesker som jobbet sammen. De jobbet sammen på flyplassen i Manchester. Mm-hmm. De heter Dave and Andrea.
3: Dave and Andrea.
2: Og som på mange jobber så utviklet det seg et vennskap mellom Dave og Andrea. De hang sammen mye på jobb, spiste lunsj sammen, og så begynte de å sende tekstmeldinger til hverandre på kveldene også. Og begynte å ringe til hverandre, enten at de var ute og tok en pint sammen, sånn som man gjør i Storbritannia.
3: Men var de venner eller flørta de, tror du?
2: De var venner etter hva jeg har lest meg opp på, så var de venner. Heldigvis var det ikke noe flørting der. Fordi en dag så forteller Dave at han var, ja, og så var det, altså de ble da så godt kjent at de etter hvert kunne fullføre setningene til hverandre.
3: Yes.
2: Du vet jo hvordan det er med bestevenner, ikke sant? Ja. At den ene begynner å snakke, og så sier den andre det som den andre skulle si.
3: Men dette skjer jo ofte med folk man har kjent veldig lenge, ikke sant? De som man har vokst opp med, de som man på en måte føler du har et språk med. Det er ikke så ofte det skjer med nye venner på
2: den måten. Nei, men det skjedde her. Og så sier jeg da heldigvis ikke noe flørting, fordi Dave fortalte en dag at han ble adoptert bort da han var liten.
3: Oi!
2: Han het egentlig Proud Love. Og det het også Andrea da hun var liten.
3: Hun het egentlig Proud Love.
2: Så det viste seg at de to var søsken.
3: Hæ?
2: Ja! Bror og søster ikke sett hverandre på 50 år, og så blir de bestevenner på jobben.
3: Det sier litt om at de egentlig bare var sånn univers. Da føler jeg, ok, det er i sånne setninger som det her, at jeg blir sånn universet prøver på noe.
2: Nå skal du løfte dette til høyere mening.
3: Ja, men universet bare satte de sammen, og det var god kjemi, og plutselig var de søsken. Det var som universets mening at de skulle være...

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter. I hele forrige uke så var jeg på Øyafestivalen, og det har inspirert til dagens topp tre. Topp tre ting du kan se på festival.
2: Det er en bra liste.
1: Ja, vi starter med tredjeplassen, og den går til alle gutterappklubber der ute. Det har blitt veldig inn da, å starte sånn der gutteband, hvor du ikke er boyband-venner. Du skal liksom rappe, men du må rappe med fire av kompisene dine. Fordi grunnen til at det går til de er fordi når disse gutta står på scenen, så gjør de alltid det samme. Det er at alle går samme veien, de danser samme veien på scenen. Hvis alle skal til ene siden av scenen, så forsvinner liksom alle fire den veien, og så andre veien på scenen. Altså, det minner meg om når jeg ser på de, som når jeg så på lillesøsteren min spille fotball. En lagde sandslott, og alle løp i klinger rundt ballen, skjønner du hva jeg mener?
2: Men nå viser du også en sånn hodebevegelse, ja, ja, ja. Liksom knekker nakken. Ja, ja, ja. Er det
1: sånn boyband-bevegelse de har? Alle gjør samme move, samme vei, for de tør ikke å stå alene på scenen. Det koser jeg meg med. Andreplassen går til at utedoen er satt i litt nedoverbakke. Ikke sant? Når du er på festival dag 4, så er du ganske sliten i bena, ikke sant? Da er det litt deilig å gå på en bakoverlent utedo. Det er litt som å sitte her i kostolen.
2: Litt sånn recliner.
1: Ja, du blir så sittende litt ekstra lenge. Bare ikke utedoen er velta over, da. Det må ikke være for mye nedoverbakke, på en måte.
2: Du vet.
1: Du er litt nedoverbakke.
2: Du vet du har vært lenge på festival når det er digg å sitte på festivaldo.
1: Ja. Og så kanskje topp ting jeg så på festival, det er at ølen har blitt for dyr på festival. Altså, ølen har blitt så dyr på festival, og når jeg skulle ta den siste pilsen lørdag kveld, så skjedde det noe med meg som aldri har skjedd før.
2: Da ringte banken deg.
1: Nei da, det var at i det jeg tapper kortet, eller tapper mobilen, så står det kort avvist. Da er jeg minus 350 kroner på konto.
2: Du har tømt kontoen fordi du hadde kjøpt øl på festival.
1: Altså, det er så dyrt med øl på festivalen dagen, så det er livsfarlig. Du må virkelig passe på kontoen din.

0: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
1: En limerick.
0: Han ville bedriften bevara, og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
2: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
3: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare en skuespiller. Men en ting jeg vet er at det digg å komme seg ut og få løpt fra seg. Og nå får du supermyk joggebukse fra Missing Link i deilig bomullsblanding til dame og herre på Sport Outlet. Prisen? Var det prisen du spurte om, sa du? 100 kroner? Ja da! Hundrings! Velkommen til Sport Outlet!
0: LO Favør presenterer en visning som ble til...
7: Det er faktisk tre boder, så det er masse lagringsplass.
0: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
8: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
0: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
9: Elektroimportøren.
10: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
11: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
10: smarthus.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Mer spenning.
15: Er du lojal eller?
16: Jeg er lojal.
15: Våkne opp, jeg er lojal.
16: Jeg tror at du er forræder.
17: Jeg er ikke forræder.
14: Mer underholdning.
18: Jeg... er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
14: Mer drama.
19: Det betyr at du er sjef. Du bestemmer alt.
18: Alt.
19: Alt.
18: Alt.
14: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
20: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: God morgen! Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: Er du klar for ukas kjendiskviss, Ellen?
2: Yes!
1: Først til denne karen her.
3: For et halvt år siden så møtte jeg mitt livs kjærlighet. Og for tre måneder siden så gjorde jeg min største tabbe og var utro mot henne.
2: Ah, det er så hardt når du ikke kan holde den i buksa i tre måneder engang, hæ?
1: Sturla Holm Lægreid, som skaper overskrifter igjen, røper nytt kapittel etter utroskandalen. Jeg lurer på hva er det Sturla Holm Lægreid har begynt med nå?
2: Skiskytteren som begynte med utroskap under OL, han har i hvert fall sluttet med sosiale medier, vet jeg.
1: Det er lurt, sluttet å gi spontane intervjuer.
2: Så kanskje han har begynt med strikking, det føler jeg alle som slutter med.
1: Nei, det er ikke strikking.
2: Hva er det han har begynt med? Han har begynt med en nytt kapittel, liksom.
1: Ja.
2: Kanskje han begynt med langrenn?
1: Nei.
2: I stedet for skiskytting.
1: Han har begynt å spille i band.
2: Å, herregud. Jeg kjenner ikke, hva heter det? Sturla og The Utro Guys. Altså, goodness.
1: Sturla and the Cheaters.
2: Det låter ganske bra. Ja, ja.
1: Jeg kommer ikke til å kjøpe plata. Neste overskriften, det er litt tynt med kjendisnyheter denne uka her, så Se og Hør har gravd litt i arkivet sitt, på en måte. Brudd med Big Brother Roy er en av overskriftene.
2: Altså, Kjetil, for det første, jeg levde ikke når Big Brother gikk på TV-typ. Altså, hva mener du?
1: Spørsmål,
2: Lindy Meister, kanskje da?
1: Spørsmålet er da, nei, det er ikke hvem som det er brudd med, eller noe sånt. Det er, hvor lenge er det siden vi sist gang hørte noe fra Big Brother Roy?
2: 2000, da!
1: Det er ikke så langt unna.
2: Nei, 2002.
1: 2001.
2: Ja, ikke sant?
1: Det er 25 år siden noen sist skrev noe om Big Brother Roy. Nå er det altså brudd med kjæresten. Ja. Det sier litt om hvor tynt det er i kjendisnyheten om dagen. Men jeg har en ordentlig til slutt her, som handler om hver Elis skumle sommerjobb. Eli Kari Engedal har hatt en sommerjobb som ikke er å være værmelder, og den er skummel. Hva er det hun har jobbet med?
2: Torden, liksom.
1: Nei, det er enda skummelere.
2: Kanskje hun har jobbet på Tusenfryd i det der skrekkhuset? Det har jeg synes vært skummelt.
1: Men du er inne på det. Hun har vært guide på spøkelsesvandring i Bergen.
2: Hvis ikke det er godkjent svar, så vet jeg ikke hva som er godkjent svar.
1: Og hun forteller også at hun har møtt et spøkelse selv en gang.
2: Ja, det tror jeg på. Hvis du er i hverdagen, så har du møtt på noen spøkelser.

0: morgen, onsdag har det blitt denne uka her, 19. august, klokka litt over 6, og da som vanlig både Ellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio, og også I radioen din. Hyggelig at du har skrudd på. God morgen, Ellen.
1: Hei, hei.
0: I dag så har jeg syklet til jobben igjen.
1: Ja.
0: Bilen fortsatt på verksted, og det en ting som har slått meg I løpet av den sykkelturen, og det at nå må jeg ut og kjøpe lykt til sykkelen.
1: Det mørkt, ja.
0: Det et av de sikreste tegnene på at høsten nærmer seg med stormskritt, sånn ordentlig skumringsmørkt ute, vanskelig å se folk som går ved siden av, lysene på bilene kommer litt brått imot, og jeg tenker, her sykler jeg helt uten lys I det hele tatt.
1: Ja, og ikke refleks heller vel?
0: Ja, kanskje en liten en som fulgte med, det har jeg ikke sjekket om det montert
1: noe. Men ikke på deg
0: da? Nei, ikke på meg, men på sykkelen, for jeg tenker jo at det fortsatt sommer og varmt og deilig og lyst ute.
1: Ja, det mørkt ute nå. Vet du hva som har slått meg siden du har... Ikke bil om dagen og ikke plukke meg opp
0: Nei
1: At jeg mangler en sånn liten, tynn dunjakke Eller noe sånt Jeg håper å fryse jeg det hver morgen det så kaldt ute det altså, det blitt minus 10 grader, eller?
0: Nei, det ikke minus 10 grader
1: Det kjennes altså sånn Det kjennes som jeg må ta på meg stilongs Så I dag så kom jeg til døra Og skulle til å ta sykkelen Og så bare sånn Åh, det var kaldt Og da ringte jeg en taxi
0: Fant du en utskylding for å ta en taxi I stedet?
1: Det ble taxi
0: Vi skal holde deg med selskap I noen timer fremover, og har som vanlig også

0: Hvordan går det egentlig med kongen vår?
1: Det et godt spørsmål.
0: Det mange som lurer på etter at han ble lagt inn på sykehus for noen dager siden? Og Se og Hør skriver at går rykter om at kongen har det usett vanlig bra på sykehuset, at han bor i egen svitte, i egen VIP-stil.
1: Oi, oi, oi.
0: Altså, når det gjelder helsetilstanden til kongen, så vet vi jo ikke noe om den, men vi vet litt om hvordan han har det på sykehuset. Han er på Rikshospitalet,
1: ja.
0: Og der sier en lege at det er ikke noe svitte for kongen på Rikshospitalet. Det er der han pleier å være, så det er naturlig at han er der. Sånn er det jo med folk flest.
1: Det er kongeavdelingen på en måte.
0: Nei, folk flest er på de sykehusene som de pleier å være på. Og så sier han også at vi pleier å skjerme kjente mennesker litt ekstra. Det hadde jo vært spesielt hvis kongen skulle ligge på korridor.
1: Ja, eller på tomannsrom som nesten alle. Altså, jeg må bare si at jeg hadde blitt overrasket hvis jeg havna på sykehuset og skulle ta i blindtarmen eller noe. Og så delte jeg plutselig rom med kongen.
0: Det hadde vært en veldig god historie. Hvordan tror du de samtalene hadde vært med Ellen uten?
1: I sånn der rus, være sånn, ja, hans majestet, hvordan går det med dem i dag? Altså, måtte man prate sånn?
0: Hvordan går det med deg da, Ellen? Jeg tror at du har tatt blindtarmen.
1: Jeg synes jo kanskje, så det hadde vært fin øvelse for kongen å måtte dele rom, egentlig. Det hadde vært en kjempehøydere for den andre personen.
0: Jeg synes det, når vi først skal ha en konge, så er det greit at han slipper å dele rom med deg når han først skal være på sykehus. Altså, ønsker vi selvfølgelig masse god bedring og håper at han er tilbake på beina og ute av sykehuset ganske snart.
2: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
3: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
4: Mamma?
5: Ja?
4: Kan du anbefale en bok til meg?
5: Hæ?
4: En god roman, liksom.
5: En roman?
4: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
5: Ja.
6: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
7: Endelig ferie. Måser som skriker det fjerne og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
8: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
7: Ja, klart Sander kan spise her.
6: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
9: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
10: Ja, men jeg svetter, vet du.
9: Hæ?
10: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
11: ja. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Ja, når er neste VM, da?
13: Om 4 år.
12: 4 år? Hvem har funnet på den regelen, da? Gi meg en tidsmaskin, da.
14: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
15: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
17: Ja.
16: Ja. Og dere er fortsatt like gode venner?
17: Ja, ja.
16: Men hvordan får du det til?
17: Biltema.
16: Biltema?
17: Ja.
18: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
13: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: helt vanlig at alle i Norge snakker i telefonen på do ofte, sånn som dere to gjør. Det skal vi finne ut nå. Du som hører på kan være med og avgjøre og stemme inne på Snapchatten vår. Vi heter God Morgen Radio. Gå inn og stem. Og så er det du som avgjør.
1: Og du kan stemme hvis du sitter på do.
0: Ja, det er noe.

0: I helgen, på lørdag for å være helt nøyaktig, så spiste jeg noe av det beste jeg har spist noen gang.
1: Oi, oi, oi.
0: Gjett I vei, hvis du vil.
1: Nei, det sikkert noe fiskrelatert.
0: Ja, det noe fiskrelatert. Ja,
1: jeg føler at du elsker fisk. Altså, da Salmalaks slutta med lakseburger, jeg har aldri sett noen så lei seg som deg.
0: Eller noen som har vært så glad som meg da Salma kom tilbake ja. På markedet, så jeg kunne begynne å lage lakseburger igjen. Absolutt. Men I helgen så spiste jeg noe som var enda bedre enn lakseburger fra Salma.
1: Okay.
0: Og du skal få oppskriften ganske snart.
2: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september. Og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny beställning?
7: Stadig nye, klar for den store?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
7: Åh, du så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
2: Bibliotek? Check AJ-produkter ännu.
8: Men när är nästa VM?
9: Om 4 år.
8: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på alente.no.
11: Lærere liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
15: Hun sa han ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
17: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
17: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
17: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
18: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte der ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
19: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
20: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
21: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
20: Og en optimistisk sjåfør I dag.
21: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
20: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
22: Tre av regjeringens 4 budsjettpartnere vil beholde Norges pris på strøm på dagens nivå på 50 øre også neste år. Det Senterpartiet, SV og Rødt som ikke ønsker noen økning, skriver E24. MDG vil helst skrote hele ordningen, men åpner for å diskutere nivået. Regjeringen skal I oktober komme med sitt forslag til pris til neste år. Ansatte varsler om fryktkultur I samordnet opptak. Siden 2022 har 14 av 28 ansatte sluttet, og nå har nåværende og tidligere ansatte varslet kunnskapsdepartementet om et ødelagt arbeidsmiljø, skriver Krono. Departementet vurderer saken som særlig alvorlig og har bedt om en kartlegging. En man I 40-årene kjørt til sykehus etter et slagsmål utenfor et serveringssted I Holmestrand I natt. Skadeomfanget det ikke kjent. Fire personer har vært involvert I slagsmålet, og politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser. Ingen så langt pågrepet. Det flagges flere steder I dag for kronprinsesse Mette Marit har bursdag. Hun blir 53 år, og dagen den skal markeres privat ifølge slottet. Kronprinsessen ble skrevet ut av sykehus etter lungetransplantasjon for 5 uker siden, og I gang med opptrening. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
9: Med Ellen og Kjetil.

0: morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Er det sånn at den maten som du må jobbe mer for å skaffe deg, smaker bedre enn den som du bare putter i handleposen på butikken, for eksempel?
2: Ja, for alle som sier at de fanger maten selv, sier dette i hvert fall.
1: Og så er det da sånn at de multene som du bruker lengre tid på å finne, de smaker bedre enn de som er rett utenfor hytta di.
2: Helt sikkert.
1: Jeg skulle på fisketur nå i helgen, ble invitert med av en kompis på fisketur. Han er ikke så innmari god på å planlegge eller på å lese kart, men han hadde hørt om et vann og en bonde som mente at det vannet var så fullt av fisk.
2: Okay.
1: Bonden klaget på at det var så mye fisk der. Ja. Så vi tenkte, dit må vi dra for å fiske. Ja. Så vi kjørte da først en times tid fra hytta. Så hadde vi elsykler hengende bakpå. Ja. Vi elsyklet innover på fjellet.
2: Wow.
1: I en god times tid så ble det så mye kratt og lyng at vi måtte sette fra oss elsyklen og begynne å gå.
2: Ja.
1: Han mente da at vannet var rett rundt hjørnet. Det var det ikke. Vi gikk i halvannen time før vi kom til det vannet som skulle være så fullt av fisk.
2: Fire timer inn.
1: Fire timer på reise, og dette var jo bare en dagstur, så da var det sånn at vi måtte snu for å rekke tilbake igjen, så vi rakk da å fiske en liten halvtime, spise matpakka før vi måtte snu tilbake. Og i løpet av den halvtimen,
2: fikk vi
1: en fisk.
2: Ja,
1: vi fikk en fisk. Fikk en liten ørret.
2: En liten ørret?
1: Ja, på kanskje 200 gram eller noe sånt nå. Den satt så hardt fast i kroken, så vi kunne ikke slippe den ut igjen. Eller så var den så liten at den strengt at var sånn under minstemålet og burde vært kastet ut i. Og så var det tilbake igjen da, med halvannen time gåing og lang sykkeltur og kjøring med denne lille fisken tilbake på hytta. Så vi står da, to voksne karer, og steker sammen.
2: Koser
1: dere. Og vi steker på da.
2: Gleder dere til å spise midiørret.
1: Ja. Og den er så liten at vi finner at vi klarer oss med bare en tallerken her.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi tar en tallerken, hver vår kniv og gaffel, og får da en bit med fisk på hver vår gaffel.
2: Ja.
1: Salt og pepper på. Relativt fersk fisk fortsatt, ikke sant? Bare noen timer gammel. Og det tror jeg er den beste fisken jeg har smakt noen gang.
2: Kanskje man ikke skal kaste ut igjen disse smårøttene? Kanskje de smaker bedre enn de store?
1: Nei, nå snakker vi om noe helt annet.
2: Eller er det bare det at du ikke har spist fisk som du har selvfisket før?
1: Jeg har spist masse selvfisket fisk, men jeg tror her at det er egeninnsatsen, at det er de 7-8 timene som vi brukte på å jobbe og slite på å komme fram til vannet, som gjør at fisken smaker ekstra godt.
2: Spesielt når du bare får en liten bit av den.
1: Ja, bra bit. God.

0: En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kommer jeg fra Mattilsynet?
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
4: For alle lange kvelder I sofaen. For energi etter treningen. Når noen hangry. Eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs. Og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Kan du anbefale en bok til meg?
7: Hæ?
6: En god roman, liksom.
7: En roman?
6: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
7: Ja, ja.
8: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
11: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde I dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
12: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
13: Men jeg svetter, vet du.
12: Hæ?
13: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
14: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
16: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hemmelig kjæreste avslørt.
2: Oi, hemmelig kjæreste er spennende. Da får jeg med en gang sånne bilder av kjæreste som snikes inn bakveien, hopper ut av vinduet, går med hette over hodet.
1: Og dette er en kjæreste som jeg tror hadde fått til alle de tingene. Vi skal altså til Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. Hun har nå avslørt hvem hennes hemmelige kjæreste er.
2: Ja, for hun ble jo skilt for noen år siden, og nå har hun altså fått seg ny kjæreste.
1: Ja, hun har hatt ny kjæreste i et års tid, men vi har ikke fått vite hvem han er, og hun har liksom holdt kortene veldig tett inn til brystet, men nå har det kommet ut. Det er TV 2 som skriver om dette her, at hun i tilfelle hun skal bli statsminister en dag, så må hun jo nesten si fra hvem hun har kjæreste med, på en måte.
2: Ja, det er lurt. Hvem er mannen med hettegenseren?
1: Det er Gunnar Børth. Han er en eller annen topp i forsvarsindustrien.
2: Okay.
1: De er veldig opptatt av forsvarspolitikk, tydeligvis. Men det jeg synes er gøy er liksom deres felles interesse. Fordi da er det skrevet liksom, ok, det er Gunnar, og så er det bildet av han. En ganske kjekk mann, altså. Og hun har sånne smilete bilder som hun er veldig forelsket i dette intervjuet. Det, jeg vet ikke. Uansett, det som er morsomt er at TV 2 har da funnet ut av hva de to har som felles interesse.
2: Ja, og jeg vil jo tro at hvis han er forsvarstopp, at de har en del uten rikspolitikk å snakke om, at det kan bli lange samtaler over middagsbordet.
1: Men det er vanskelig når Ine ikke vil svare på disse spørsmålene, så TV 2 må finne ut av det selv, og det de har funnet ut av er at begge to digger å hoppe i fallskjerm.
2: Nei, så kult!
1: Ja. Børthe, han har vist han hoppet 12 ganger og synes det er skummelt, han er litt redd for høyder, men han hopper likevel. Og Ine digger fallskjermhopping, så da mener de at det er det de driver med sammen. De hopper i fallskjerm, men de har ikke fått svar. Vi vet ikke om dette er fakta.
2: Og så er det litt hemmelig fortsatt.
1: Ja, det er litt hemmelig hva de driver med fortsatt. We got winners, we got losers, chain smokers and boozers, and we got yuppies, we got bikers, we've got

0: Morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
1: Kripos vil ha 16 års aldersgrense på sosiale medier, og dermed støtter de det politiske flertallet for å begrense barnas tilgang. I en ny rapport sier Kripos at flere barn er offer for alvorlig kriminalitet eller utøver alvorlig kriminalitet, og at det knyttes til blant annet sosiale medier. Og derfor vil økt aldersgrense være et godt virkemiddel. Tre av regjeringens fire budsjettpartnere vil beholde Norges pris på strøm på dagens nivå på 50 øre også neste år. Det er Senterpartiet, SV og Rødt som ikke ønsker noen økning, skriver E24. MDG vil helst skrote hele ordningen, men åpner for å diskutere nivået. Regjeringen skal i oktober komme med sitt forslag til pris til neste år. Donald Trump setter de nye tollsatsene mot Kanada på pause i 3 dager. Det skriver han selv i sosiale medier. Trumps tollsats på 50% skulle etter planen tre i kraft nå i morgentimene norsk tid. Kanada har ikke kommentert handelsavtalen de to landene skal ha blitt enige om. Det flagges flere steder i dag, for kronprinsesse Mette-Marit har bursdag. Hun blir 53 år, og dagen den skal markeres privat, ifølge slottet. Kronprinsessen ble skrevet ut av sykehus etter lungetransplantasjon for 5 uker siden, og er i gang med opptrening. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Kjetil.
1: Og med oss I studio har vi også som vanlig produsent Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
2: God morgen.
1: Hva har du med deg I dag?
2: Ja, med en decibelmåler.
1: Det gøy.
2: Ja, den ser jo litt ut som en slags lydopptaker eller svær MP3-spiller.
3: Ja, det ser ut som en gammel mobiltelefon, bare med en høytaler på toppen.
2: Ikke sant? Så den her måler altså da hvor høy lyd Og grunnen til at jeg har med den her jo fordi at I sommer så har det blitt satt ny verdensrekord I høyeste skrik fra en mann, og det Joseph McGrail Baitup som satte den fra Australia. Hør her.
3: Ja, det var han som ikke skrek så høyt.
2: Han sier now, han skriker det inn I et studio, og han sier det veldig høyt, Ellen, du tar feil. 122,4 decibel, som like høyt som en jetmotor som starter.
1: Oi.
3: Men det bare høres ikke så høyt ut.
2: Nei, og det nettopp det vi skal teste nå. Var det noe særlig høyt han ropte Joseph, eller klarer Ellen og Kjetil å rope enda høyere? Nei, vet du hva, dere klarer nok ikke det. Men vi skal finne ut hvem av dere to som roper høyest, det jo konkurransen her.
3: Og hvis vi roper ordet now...
2: Nei, dere kan velge ord selv.
3: Oh, ja, okay.
1: Og kanskje sette ny verdensrekord. Ja, det kan hende at det blir verdensrekord på radioen ganske snart.
2: Det kan jeg love deg at det ikke blir.
1: Kan hende.
4: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv enklere.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Men jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det for mye.
7: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
11: Ja.
10: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
11: Ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema?
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
14: Der det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
13: Og en uheldig parkering I dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Oda bare klemmer inn at...
16: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
17: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
18: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
7: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Klarer vi å sette ny verdensrekord i roping i dette radiostudio om bare noen minutter?

0: måler, og så skal Kjetil og jeg prøve å slå 122, men mest av alt prøve å slå hverandre.
1: Slå hverandre først og fremst, tenker jeg.
2: Dette er veldig morsomt. Dette er veldig morsomt.
1: Det er gøy det her. Da er det bare å stille seg opp, Kjetil. Er du klar?
2: Ja, for vi har da rigget til, sånn at du har lagt decibelmåleren på bordet.
1: Cirka en meter unna, samme som han hadde i sitt radiostudio, han Joseph, da han tok sin rekord.
2: Ja, og så har vi en mikrofon koblet på i nærheten, men dette er på andre enden av bordet, ja, ja, ja. Så da skal jeg ta
0: deg,
2: med hodetelefonene, og så gå...
0: Kjetil er på vei bortover nå, skal stille seg opp på et papirark. Her. Niklas gjør seg klar for å holde opp decibelmåleren. Er dere klare til å rope?
2: Ok, ja.
0: Klar, ferdig.
2: No!
0: Oi, du ble helt rød i ansiktet. Du ble helt... Vi gikk i pusten ut av deg, liksom. Det så ut som du litt skulle besvime etter å ha ropt, liksom.
2: Ja, du må jo ta litt sats hvis du skal sette verdensrekord.
0: Ja, er det er min tur da?
1: Ja. Bare stille seg opp, så skal jeg få pekt.
2: Ellen går rundt bordet og stiller seg opp på merket. Det er bare å trekke pusten og rope ut.
0: No! Jeg føler at jeg ropte høyest, men jeg vet ikke. Produsent Niklas, du sitter nå med fasiten.
1: Hvordan altså, de tallene jeg har her, nå er jeg ikke decibel-ekspert, men det er ganske høye tall, det er det.
0: Ja, det er det.
1: De er ikke oppe i 122,4 som Joseph hadde, det er voldsomt. Men... Kjetil, du ropte 114 decibel.
2: Oi, oi, oi, oi.
1: Og da er vi på cirka på lydnivå med konsert, eller et bilhorn,
0: yes!
1: Eller et stort sportsarrangement.
2: Ja, det er ikke gærent.
0: Det er ikke verst. For en radioprater å være det der. Det
2: høres ut som Haaland skårer.
1: Mens Ellen, du hadde 118,3, som er rett under jetfly, altså.
0: Rett under jetfly? Men vet du hva? Jeg har alltid tenkt at jeg kan skrike ekstremt høyt. Og ja. Nå, jeg ligger bare sånn 4 decibel under verdensrekorden.
1: Det er mulig at det er noe feil i målingene her, og sånn. Guinness verdensrekordbok har jo ikke vært her og gjort målingene, men du er flinkest av deg og Kjetil, eller høyest i hvert fall.
0: Det var deilig seier å ta med seg.
2: Gratulerer, gratulerer.

0: Sam Hunt på P10 Country. God onsdag morgen, hyggelig at du hører på. Snart så blir det en fantastisk låt. Kanskje en av de aller beste til Mark Knopfler, og så skal du få muligheten til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Må du melde deg på I Brennheites spørsmål, send melding til 1904 og start med kodeord morgen.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Jeg har 100 løk på konto.
3: Hæ? 100 000 kroner?
2: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
2: Ja. Trumfa spart.
5: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly. Norwegian.
6: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på Hurtigruta.no. Hurtigruta
7: Carglass. En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
7: Du tror de sjekker restauranger.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
10: AJ-produkter
11: Norge her.
10: Hei.
11: Hallo.
10: Ja, da en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt... pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
13: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
14: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
16: Mamma?
17: Ja?
16: Kan du anbefale en bok til meg?
17: Hæ?
16: En god roman, liksom.
17: En roman?
16: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
17: Ja.
18: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
19: Elektroimportøren.
20: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
21: God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
22: Nesten hvert tredje tog inn og ut av Oslo var forrige uke forsinket, men det lite hjelp å få for de reisende. For de som havner I togkaoset det sjeldent de har krav på refusjon, sier pressevakt I Vy Kaja Rynning Moen.
23: Så lenge det ikke mer enn 30 minutter forsinkelse, så har man ikke det. Veldig mange av togene våre, så det 30 minutters avganger, som gjør at det sjelden de blir mer enn 30 minutter forsinket. Og veldig mange av togene I Oslo, de der fleste, har jo ofte 15 minutters avganger.
22: Kripos vil ha 16 års aldersgrense på sosiale medier, og dermed støtter de det politiske flertallet for å begrense barnas tilgang. I en ny rapport sier Kripos at flere barn offer for alvorlig kriminalitet eller utøver alvorlig kriminalitet, og det knyttes til blant annet sosiale medier. Og derfor vil økt aldersgrense være et godt virkemiddel. Donald Trump setter de nye tollsatsene mot Kanada på pause i 3 dager. Det skriver han selv i sosiale medier. Trumps tollsats på 50% skulle etter planen tre i kraft nå i morgentimene norsk tid. Kanada har ikke kommentert handelsavtalen de to landene skal ha blitt enige om. Spedbarn med sigarett og smokk i munnen, kreftsvulster og ødelagte lunger, det blant skrekkbildene som neste år også skal trykkes på røykpakkene i Norge. Dermed følger vi etter EU, som har prøvd å skremme folk fra å røyke på denne måten i mange år. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Og Kjetil.
1: Sommeren på hell, og sommerferien definitivt over, og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre tegn på at jeg ikke klar for høsten enda.
2: All right.
1: På tredje plass, jeg ble oppriktig irritert da en kompis av meg sa, åh, nå skal det bli deilig med høst. Og jeg kjente, nei, det ikke deilig, det kaldt, og det vått, og det mørkt. Det ikke deilig. På andre plass, jeg lever fortsatt etter sommerregler.
2: Ja, ok.
1: I dag så har jeg planlagt reker og hvitvin på terrassen.
2: Deilig.
1: Og ikke noe leggetid, selv om det onsdag og midt i uka. Og første plass på topp tre-lista, tegn på at jeg ikke klar for høsten enda. Jeg bruker usett vanlig mye tid på å lete etter sydenturer om dagen.
2: Gjør du det?
1: Nei. Googler og søker og legger inn flyreiser på Finn og ser hvor langt bort kan jeg komme meg, og hvor varmt det de stedene som jeg har lyst til å reise.
2: Hvilken måned tenker du å reise?
1: Jeg tenker å reise i november, ja. Før den deilige vinteren starter, og når høsten på sitt absolutt kjipeste.

0: I dag så har vi snakket om det innenfor å prate I telefonen mens man sitter på do. Sitter du på do nå, Thomas?
1: Nei.
0: Nei. Kunne du ha gjort det når du skulle vært med på konkurranse på radioen?
1: Ikke konkurranse.
2: Men hvis du bare skulle pratet med en venn eller kjæresten din på telefonen da?
1: Ja, da skal det være hast I hvert fall.
0: Blir samtalene kortere hvis du gjør dem på do enn andre steder?
1: Ja, det blir I hvert fall litt, kanskje litt kleint.
2: Ja. Det noe med at når man må gjemme at man trekker ned, fordi man blir sånn, åh, søren, jeg sa på do igjen.
1: Ja, eller hvis man må skikkelig på do, da ja, kan man kanskje røpe litt at man på do.
2: Det godt,
0: for du vil ikke sagt ifra at, hallo, ja, for det jo sånn, når du på høytaler I bilen, så sier du, hei, du på høytaler I bilen. Så sier du, hei, nå du direkte inne fra doen Toalette. Til Thomas.
1: Nei, det vil jeg ikke ha sagt.
0: Du vil ha skjult det.
2: Ja.
1: Ja, det vil nok ha skjult det, men nå det ikke jeg en som må ringe mens jeg på do, da.
2: Nei. Du snakker med to stykker som gjerne snakker I telefon på do, altså, så det her det ingen skam.
1: Ja, ok.
0: Men hvor du akkurat nå?
1: Akkurat nå så jeg rett fra Drøbak, og nå stoppet jeg bilen på en rasteplass ved nærheten av Setre.
0: Du har stoppet bilen og klar for brennheite spørsmål.
1: Oh, yeah.
0: Bra, vi snart I gang.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
4: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Jeg ga henne en banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: For mye.
9: Hun sa hun ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
11: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
12: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
11: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
13: Nå på Viaplay.
14: My husband made me 6 inches tall.
15: You'll be safe in the dollhouse.
16: Hun grympet, men det har ikke problemene deres.
17: This is kind of nice.
18: Except for the tiny elephant in the room.
19: The Miniature Wife. Strøm nå på Viaplay.
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
10: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
2: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen.
8: Oi, ah ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Johnny Cash.

0: og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
1: I dag starter rettssaken i Oslo tingrett, der forbrukerrådet går til gruppesøksmål på vegne av folk som har betalt ulovlig høye fakturagebyrer på parkeringsbøter. 5 millioner krav til en verdi av 200 millioner kroner skal behandles, sier direktør Mette Fossum.
2: Så får vi medhold, så er målet at de berørte forbrukerne skal få tilbake det de har betalt for mye.
1: Nesten hvert tredje tog inn og ut av Oslo var forrige uke forsinket, men det er lite hjelp å få for de reisende. For de som havner i togkaoset er det sjeldent de har krav på refusjon, sier pressevakt i Vy Kaja Rynning Moen.
3: Så lenge det ikke er mer enn 30 minutter forsinkelse, så har man ikke det. På veldig mange av togene våre så er det 30 minutters avganger, som gjør at det er sjelden de blir mer enn 30 minutter forsinket. Og veldig mange av togene i Oslo, de der fleste, har jo ofte 15 minutters avganger.
1: Høyre får 15,3% oppslutning på en ny måling Opinion har laget for Fri Fagbevegelse og Dagsavisen, og det er den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide tok over som partileder i februar. Spedbarn med sigarett og smokk i munnen, kreftsvulster og ødelagte lunger, det er blant skrekkbildene som neste år også skal trykkes på røykpakkene i Norge. Dermed følger vi etter EU, som har prøvd å skremme folk fra å røyke på denne måten i mange år. Nyhetene fikk du av Stine Strander. Yeah.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Denne uken har du begynt med noe nytt, Kjetil.
2: Hva er det jeg har begynt med denne uken?
1: Du har begynt å sykle til jobb.
2: Ja, og det synes jeg ganske deilig. Det fordi bilen står på verksted, men å få litt frisk luft i håret på morgenen, det gjør seg.
1: Og derfor så tenker jeg sånn, jeg bare ser på hva du har på deg, Kjetil, og jeg skjønner at du ikke har fått med deg sykkelmoten. Det viser seg at NRK har en stor sak nå med at menn 50 har fått besøk av kvinner i sykkelfeltet, og jeg ser på deg, Kjetil, i din svarte t-skjorte og vanlige jeans, at du har ikke fått med deg at du nå må kle deg etter sykkelmoten.
2: Men dette er klokka 17:30 på morgenen at jeg sykler.
1: Ja. Hvis jeg gjør deg sykkelmot riktig ganske snart.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
7: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
8: Norwegian.
9: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Jeg lojal.
12: Våkn opp. Jeg lojal.
13: Jeg tror at du forræder.
14: Jeg ikke forræder.
11: Mer underholdning.
15: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
11: Mer drama.
16: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt. Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
17: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: En ny serie på Viaplay og TV3.
19: Hei, kommer fra Mattilsynet her.
18: Du tror de sjekker restauranter.
19: Ser helt jævlig ut.
18: Men det bare begynnelsen.
20: Det ganske sjokkerende.
19: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
18: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
21: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
22: Pappa?
23: Ja?
22: Har vi sånn stafell?
23: Stafell?
22: Som til noen man maler.
23: Staffeli?
22: Mhm.
23: Ja, hva tenker du å gjøre med det, ja?
24: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
25: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: all beskedenhet så må jeg si at vi har blitt ganske gode på å gjette hva folk jobber med.
1: Ja, vi har gjettet en jobb da.
0: Vi har gjettet en, og så ja. Var vi nesten inne på det I går også.
1: Absolutt, og det har seg sånn at vår premie den stiger den for hver dag som vi ikke klarer å gjette, så I dag så kan du som hører på vinne 1500 kroner hvis vi klarer I løpet av to spørsmål å gjette hva jobben din
0: Men du selvfølgelig nødt til å melde deg på. Dette jo en konkurranse som det utrolig enkelt å være med på.
1: Ja.
0: Meld deg på ved å sende en melding til 1904 og start med kodeordet morgen.
2: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
8: Ja, det jo... Kan ikke du det?
7: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
8: Ok, hva da?
7: Biltema!
9: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
10: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gidde henne 5 brokkoli.
13: Det for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
15: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
16: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
17: Vi fikser det. Carglass-sjekken.
18: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
19: Hurtigruta Carglass.
20: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
21: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
22: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
23: De aller fleste barn havner borte I kriminelle på internett og sosiale medier på et eller annet tidspunkt, det sier leder for Nasjonalt Cyberkrimsenter ved Kripos, Jon Ståle Stamnes. I dag har Kripos publisert en rapport om alle farene barn utsettes for, som seksuelle overgrep, utpressing og at kriminelle rekrutterer barn til vold- og trusseloppdrag.
24: Det garnet som de kaster ut, det veldig, veldig vitt. Om de treffer bare noen prosent av barna, så har de flere nok offer eller potensielle medhjelpere.
23: I dag starter rettssaken I Oslo tingrett, der forbrukerrådet går til gruppesøksmål på vegne av folk som har betalt ulovlig høye fakturagebyrer på parkeringsbøter. 5 millioner krav til en verdi av 200 millioner kroner skal behandles, sier direktør Mette Fossum.
0: Så får vi medhold, så målet at de berørte forbrukerne skal få tilbake det de har betalt for mye.
23: Høyre får 15,3% oppslutning på ny måling Opinion har laget for Fri Fagbevegelse og Dagsavisen, og det den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide tok over som partileder I februar. Det fødes flere barn I Norge. Etter å ha nådd bunnen I 2023 har fødselstallene økt de siste årene, og oppgangen fortsetter I år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Første halvår I år det født 29.200 barn, 1.600 flere enn på samme tid I fjor. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hei og god morgen, Bjørnar.
2: God morgen.
1: Bjørnar Haraldseid fra et sted som heter Iveland. Hvor det?
2: Det I Aust-Agder fylke.
1: I Aust-Agder, og du 19 år gammel?
2: Det stemmer.
1: Ja, og vi skal forsøke å finne ut hva du driver med.
2: Ja.
3: Gjett jobben. På to spørsmål nå, Bjørnar, så skal vi prøve å komme fram til jobben din. Du klar?
2: Jeg klar.
3: Ja, ja, ja. Kjetil, du skal få starte I dag, Kjetil.
1: Ok, da lurer jeg på når begynner du på jobben om morgenen?
2: Det veldig variert.
3: Veldig variert?
1: Varierende.
3: Ok, typisk, gi oss en sånn typisk tid da.
2: Alt mellom ja, 5 og 9 egentlig.
3: Ok, så variert, men I morgentimene, det greit å vite. Ok, mellom 5 og 9, hva kan man jobbe da?
1: Ikke noe butikkarbeid som ved 9-tiden på morgenen.
3: Eller ved 5-tiden om morgenen,
1: ja, ikke mye butikkarbeid. Ja, ved 5-tiden mener jeg.
3: Men det, det kan være sånn baker og sånt, ja. På kafé og sånt. Altså, han jo 19 år, som betyr at han kan ha friårsjobb.
1: Ja.
3: Ok, ok, ok. Jeg lurer på, Bjørnar, hvilken studieretning gikk du på videregående?
2: Jeg har ikke gått på studie, holdt å si. Yrkesfag.
3: Yrkesfag, det en studieretning okay. på videregående. Ok, da han eller lærling innenfor elektriker, snekker, rørlegger.
1: Jeg tror mer at vi der enn på friår som baker.
3: Da føler jeg at vi kanskje kan være I rørlegger, for jeg føler at en snekker alltid starter tidlig, skjønner du hva jeg mener?
1: Mens rørene kan jo sprekke når som helst
3: ja,
1: på døgnet.
3: Ja, og at rørleggeren ofte ringer meg og kommer litt senere.
1: Ja, og han svarte også sånn, det kan være når som helst,
3: ja.
1: Som ikke henger oss opp I mellom 5 og 9.
3: Okay.
1: Jeg synes rørlegger et bra forslag.
3: Okay. Bjørnar, du rørlegger?
2: Nei.
3: Nei! Ja, ok, hva det du jobber med?
2: Jeg kjører lastebil.
3: Du kjører lastebil? Ok, hva det beste med å kjøre lastebil?
2: Nei, det jo litt din egen hverdag eller sånn.
3: Ja,
1: ja, ja. Så hørt mye på radio?
2: Ja, det jo PT Contra hele tiden.
3: Ja, det skjønner jeg. Hva du har pyntet lastebilen din med, Bjørnar?
1: Oi!
4: Hva sa du?
3: Hva du pyntet lastebilen din med?
4: Nei, det ikke mye.
1: Koblet handsfree seg på nå?
4: Det en tårlig lyd.
1: Ja, det skjedde et eller annet her, men uansett, vi er jo ferdige, holdt jeg på å si. Det var hyggelig å ha deg med. Så må du...
4: Ja, det var hyggelig å ha deg med.
1: Kjør forsiktig, fortsett å høre på radio.
4: Det skal jeg gjøre.
1: Ha det bra.
3: Ha det.
1: Så legger vi jo på 500 kroner til I morgen.
3: Ja da, ja. Kjære deg som hører på, du kan vinne 2000 kroner I morgen hvis vi klarer å gjette jobben din, men da må du melde deg på nå. Kodord morgen og navnet ditt til nummer 19-0.

0: det greit å prate I telefonen mens du sitter på do? Det har vi diskutert I dag, produsent Niklas von Schindlo.
1: Ja, og begge dere to gjør dette ofte, har dere innrømmet, og har noen hemmelige triks for hvordan man ikke skal avsløre det for det man snakker med.
2: Ikke trekk ned.
1: Ikke trekk ned det beste trikset.
0: Vær litt, gjør ting litt roligere, ikke lag så mye lyd, og ikke avslør for noen at du sitter på do.
2: Ja, og jeg må bare ha det sagt at jeg gjør det som regel ikke på do nummer to, det bare do nummer en som regel.
1: Ok, ok. Ja, ja, ja, ja. Men da har vi sjekket med juryen, fasiten altså kommet, og folk ganske delt, de ikke like mye på do som dere. 53% synes det uhøflig å snakke I telefon på do.
2: Så akkurat velte over, altså.
1: Bittelite flertall som synes det uhøflig.
2: Snapchat-juryen strengere enn oss, synes du, enn advokatene sine.
1: Ja, men det kommer ikke til å slutte å snakke telefon på do, dere?
2: 100% nei. Jeg driter jo om jeg uhøflig.
3: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F I HMS, da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranger.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
7: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.
8: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
9: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
8: Ja, på tiden med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
9: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
8: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
10: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
11: Elektroimportøren.
12: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
13: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
14: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
12: smarthus.
15: AJ Produkter Norge her.
16: Hei. Hallo.
15: Ja, da jeg en ny bestilling.
16: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
16: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
16: Ja, just det.
17: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
18: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører, hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent. Bok time på mekonomen.no.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva har Mette Marit fått I bursdagsgave?
2: Det vet du.
1: Ja, for hun har nemlig bursdag I dag. Gratulerer med 53-årsdagen.
2: Hurra.
1: Eller jeg vet ikke, men Se og Hør spekulerer I hva hun kan ha fått I bursdagsgave.
2: Ja, ja, ja.
1: Fikk Mette Marit luksusbil I bursdagsgave, skriver de. Det nemlig et bilde av Håkon og Mette Marit som var på besøk på Rikshospitalet, besøkte kongen I går, han jo lagt inn på sykehus der.
2: I en splitter ny Land Rover.
1: Og ikke sant, de kjørte en splitter ny Range Rover Sport. En bil som har en startpris på nesten 2 millioner kroner.
2: Det går greit om dagen.
1: Var det bursdagsgaven til Mette Marit?
2: Ja,
1: de skrev en lang sak om dette her sånn da, og får da vite fra slottet som ikke vil kommentere dette og ikke bekrefte om bilen lånt av noen venner, om den leaset, om de har kjøpt den, eller om det faktisk en bursdagsgave.
2: Yes.
1: Så vi vet ikke om hun fikk en luksusbil.
2: Vi vet ikke. De har ikke fått bekreftet noen
1: ting. Nei, det bare rene spekulasjoner.
2: De har bare har et bilde av dem med en bil og tenker at det må ha vært bursdagsgave.
1: Det jo noe der når du kjører ny bil rundt bursdagen din. Det kan jo være noe der.
2: Jeg føler på en måte at Mette Marit, jeg tror ikke hun typen til å ønske seg bil I bursdagsgave.
1: Nei, kanskje ikke.
2: Nei, jeg føler hun heller ville ha en liten Karone.
1: Vi skal sykle til jobb I morgen også og høres forhåpentligvis fra klokka 6. Da vi nemlig på plass I radioen din. Ha en nydelig onsdag.
2: Ha det.

0: Ja, tusen takk til God morgen med Ellen og Kjetil, og god morgen til deg fra meg. Nå blir det nyheter, klokka di, den er ni.
1: Mannen i 40-årene som siktet for å ha drept naboen sin i Tromsø i går, blir i dag begjært varetektsfengslet, og ifølge forsvareren har han samtykket til fengslingen. De aller fleste barn havner borte i kriminelle på internett og sosiale medier på et eller annet tidspunkt, det sier leder for Nasjonalt cyberkrimsenter ved Kripos, Jon Ståle Stamnes. I dag har Kripos publisert en rapport om alle farene barn utsettes for, som seksuelle overgrep, utpressing og at kriminelle rekrutterer barn til vold- og trusseloppdrag.
2: Det garnet som de kaster ut, det er veldig, veldig hvitt. Om de treffer bare noen prosent av barna, så har de flere nok offer eller potensielle medhjelpere.
1: Også barn av innvandrere som tar høy utdanning og lykkes i arbeidslivet opplever diskriminering, viser en ny rapport fra forskningsstiftelsen FAFO. Til tross for at de snakker flytende norsk, opplever mange at de ikke blir sett på som norske, melder Vårt Land, og de føler seg mindre inkludert i majoritetssamfunnet. Det fødes flere barn i Norge. Etter å ha nådd bunnen i 2023 har fødselstallene økt de siste årene, og oppgangen fortsetter i år, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Første halvår i år er det født 29.200 barn, 1.600 flere enn på samme tid i fjor. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Og riktig god morgen på onsdag. Håper at livet er godt og humøret på topp. Shania Twain er i hvert fall i strålende humør. Denne heter Love Gets Me Every Time.

0: er P10 Country
1: med Harald Thune.
2: Hei sann, jeg Tobias Sten, og Norges største countryfavoritter, da hører du her på P10 Country.
3: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett.

Hei og god morgen, og velkommen til stasjonen, og mitt navn det Harald Thune. Jeg skal være med deg frem til 12, håper at du synes at det greit på en dag som den selsamme dag på hvilken selveste Glenn Campbell. Han kom ut med sitt album nummer 60. Nummer 60, sa jeg, og det var litt av en plate, men der kjørte den bare coverversjonen, blant annet den her, av Jackson Browne. Som passer veldig godt for en aldrende Glenn Campbell nå, for du bare gjør deg klar for noe alldeles nydelig These Days.

Stop My Gambling. Det er jo en sang som passer veldig bra, vet du, for en eldre enn Glenn Campbell. Morsom nok skrevet av Jackson Browne da han var 16 år, så det var jo hver sin ende. Men vakkert, det var usigelig vakkert. Ja, det ble ikke mye verre når Eagles kommer med Tequila Sunrise.

0: Jeg tror jeg går fra vettet. Jeg har riktig nok vektige grunner for det. Jeg har gode grunner, vil jeg si. Men jeg går like fullt ifra vettet. Dolly Parton venter med Drives Me Crazy.
1: IKEA kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa han ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Men når det neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
12: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis

0: Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.

0: klokka.
1: Nei, men se på klokka. Se på den, du. Nå har jeg jammen i meg døgnet igjen enda jeg lovte meg selv og alle andre at det skulle jeg holde opp med. Det skulle jeg egentlig holdt opp med for ganske lenge siden. Parker McCollum her med. I et selvkritisk øyeblikk. I en sang som heter What Kind of Man?

0: For på dagen 20 år siden gikk Keith Urban inn som nummer 17 med en sang som heter Once in a Lifetime. Og det var en ny rekord for en debut. Det var ingen som hadde debutert så høyt siden Garth Brooks med sin Good Ride Cowboy. Og godeste Keith Urban, han venter med Wild Hearts.
1: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
3: Vet du? Vi i Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
7: Pappa?
8: Ja?
7: Har vi sånn stafell?
8: Stafell?
7: Som til noen man maler.
8: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det?
9: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: En ny serie på Viaplay og TV3.
12: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
11: Du tror de sjekker restauranger.
12: Ser helt jævlig ut.
11: Men det bare begynnelsen.
13: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
11: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
14: Nå det bare å glede seg til i kveld. For første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
15: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

Thomas Rhett har fått med seg Jordan Davis for å minne oss på noe som vi kanskje kan finne på å glemme innimellom, og det at livet behøver ikke å være noe å skryte av. Det holder at det ikke noe å klage på. Vi får en The Bad Life.

0: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
1: Carglass. Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
7: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner. We are
8: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
9: Jeg har 100 løk på konto.
2: Hæ? 100 000 kroner?
9: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
10: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
9: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
2: Ja, når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

En glittrende god versjon, syns vi, det det skal handle om at jeg er nok ikke så god som jeg var en gang i verden. Men jeg er jo bedre nå enn jeg noen gang kommer til å bli. Det er noe det også. Toby Keith her med As Good As I Once Was.

0: Tobias Sten, Ella Langley och Brad Paisley. Detta blir bra. Men först ses den ut. Klockan din är 10.
1: Det kan bli streik i flytrafiken igen om partene ikke blir enige om en ny avtale. I dag møtes Norsk Flygelederforening og Spekter til mekling hos Riksmekleren i et forsøk på å avverge streik. Fremskrittspartiets ungdom bekrefter varsel mot egen leder, melder NRK. Varslene kommer fra en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem og gjelder leder Lars Barstad Løvold, som skal ha skjenket en jente med alkohol og invitert henne til å sove sammen med ham etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept naboen sin i Tromsø i går, blir i dag begjært varetektsfengslet, og ifølge forsvareren har han samtykket til fengslingen. Også barn av innvandrere som tar høy utdanning og lykkes i arbeidslivet opplever diskriminering, viser en ny rapport fra forskningsstiftelsen FAFO. Til tross for at de snakker flytende norsk, opplever mange at de ikke blir sett på som norske, melder Vårt Land, og de føler seg mindre inkludert i majoritetssamfunnet. Enorm etterspørsel etter forsvarsmateriell gjør at Kongsberg Gruppen nå tar litt spesielle grep. De må ansette opp til 700 nye personer i år, og for å finne de riktige kandidatene lover de nå ansatte som allerede jobber hos gruppen at de får 30 000 kroner som bonus som de bidrar til å rekruttere nyansatte, skriver VG. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Hei og god onsdag, det begynner å nærme seg ukes nu og går mot helg, og da passer det bra at nå kommer en sang som handler om at det skal være sosialt å skjenke seg. Brad Paisley er her med No Eye in View.

You're trying to make a living, ja, det vi gjør, vet du. Vi står på huet bare for å komme oss rundt. Men du, har jo fått med deg den nyslåtte stjerne. Warren Cedars, han kommer til Norge, og vi har billetter, og vi har dem kun kort tid. Helt essensiell info om hvordan du får tak I disse billettene. Så følg med, og følg med, og apropos I hvert fall ganske nye stjerner, her kommer Nate Smith med Fix What You Didn't Break.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Har du planer for denne dagen? Det kan jeg tenke meg. Og hva med kveld? Ja, kanskje det. Og hva med helgen? Det skulle ikke forundre meg om du har planer også for helgen. Men har du planer for efterlivet? Det jeg litt mer I tvil om du har, men Blake Shelton har. Han skal bare come back as a country boy.
2: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
3: Herregud, det sant?
4: Ja, det greit? Burde være målt her på sist, kan du?
3: Bare det så hengt.
2: Ja. Og den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
5: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
6: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
5: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
9: Men jeg ga henne banan og druer.
10: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
11: Det for mye.
10: Hun sa han ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
13: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring.

0: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
4: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
5: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

0: Fredager er skapt for fotball, vanntårn er skapt for inskripsjoner, piler og hjerter, gode greier, og jeg er skapt for deg. Hilsen Jake Owen, som er klar med Made for You.
1: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: Jeg har 100 løk på konto.
4: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
5: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
9: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
12: IKEA kunderadio.
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
14: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Hei.
16: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
15: Ja, det kan jeg tenke meg.
16: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
15: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
16: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
15: Ja, just det.
17: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
18: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
19: Norwegian.

0: Hjemmekontor, har du meninger om hjemmekontor? Jeg tenker at det jo fint å ha muligheten, men ta meg da, for eksempel, siden det oss. Jeg har tre jobber. Å dra I radioen for å lage radio, det en nødvendighet, for det å sitte med noen sånn covid-sett hjemme, det blir bare kål. Og så det miljø her, og så det e-conditioning her, og så den andre jobben at jeg kjører de gamle tider fra dagsenter, da må jeg jo I bussen, det kan ikke dra filer. Folk har flyttet folk for å dra filer hjemme, vet du, det går ikke. Og den tredje jobben at jeg driver og syns litt med musikk, og da det deilig å ha et lokale gå til, lære så anlegg, for hvis du sitter hjemme og henger over gitaren, det blir bare sånn kontemplativt klimper, heter det. Kommer ikke noe vei med det heller, så jeg litt sånn, det ikke veldig viktig for meg da. Men hva tenker du, og hva tenker folk? Følg med her nå.
1: Fordelen med å gå opp på kontoret jo på en måte at hele miljøet jo der, så hvis man skal jobbe til seg, så det jo det en viktig del av det.
2: Har dere fått noen sånne innskrenkninger på arbeidsplassen din med tanke på det å ha mulighet til å være hjemme?
1: Nei, det vel office first, men man må bare avtale på lavest mulig nivå, så kommer man seg rett sted.
2: Men du, har det hent at du har hatt hjemmekontor med GJ?
1: Det har ikke vært så mye av det, men kanskje under hardeste covid, tøffeste tida.
3: Jeg har ikke hjemmekontor. Jeg på sykehjem.
2: Ikke sant, så du nødt til å være der. Hva tenker du om de som har muligheten til å bare jobbe hjemmefra?
3: Det veldig heldig, de. Synes jeg.
2: Skulle du ønske at du hadde en jobb hvor du innimellom kunne jobbe hjemmefra?
3: Ja, det hadde sikkert vært behagelig enkelte situasjoner der. Ja.
4: Nei, jeg trives veldig godt med hjemmekontor. Jeg synes det veldig fint å ha den fleksibiliteten.
2: Har du en jobb hvor du kan velge fritt om du skal inn på kontor eller være hjemme?
4: Både og, men helst så har vi bestemt dager innenfor teamet, sånn at alle tar hjemmekontor og resten av dagene så alle sammen inne.
2: Hva tenker du om de arbeidsplassene som skrenker inn sånn at folk nødt til å møte på kontoret?
4: Ja, det synes jeg litt vanskelig, for jeg forstår veldig godt hvorfor. Det jo det sosiale aspekten som ganske viktig, å være inne på kontoret. Men samtidig så det noe med at vi lever en ny dag nå, spesielt etter korona, så jeg skjønner at det viktig å ha og hjemmekontor også.
2: Føler du selv at du mer eller mindre effektiv når du hjemme og jobber hjemmefra?
4: Jeg føler meg faktisk veldig effektiv når jeg får jobbe hjemmefra. Når jeg inne på kontoret så jeg utrolig sosial, så det kan fort være at jeg blir distrahert av de andre. Men samtidig, hvis det noe som innebærer hele teamet, så jeg veldig effektiv der også. Norges største

0: Det er litt.
1: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
0: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Mer til overs.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det er for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
8: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
9: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i cupen i gang, og det betyr drama, cuphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller cupbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
10: Ole Folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er toppstemning.
14: Så kan jeg si det da.
11: Charterfeber på Viaplay på TV3.
15: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
16: Vi fikser det.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Og ca. 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Uheldig bilvirkning.
19: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
18: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

du har sett deg ut en, hvis du har valgt en som du tenker at skal være din hele livet, og det ikke noen andre som har sett seg ut den samme, da kan du jo nærme deg litt sånn forsiktig, men hvis det ganske mange om det beinet, da det om å gjøre å være tydelig, vet du. Og det skal det handle om nå. Travis Tritt kommer med. Tougher than the rest.

0: skal bli Guitars, Cadillacs en rulleskøyte disco, så her skal det bli god stemning fra A til Å. Men først siste nytt, klokka di, den har blitt 11.
1: En syklist reddet 3 personer fra en boligbrann I Stavanger I formiddag. Syklisten oppdaget røyk gjennom et vindu, og personen fant da en stige og klatret opp til andre etasje, knuste et vindu og fikk reddet ut de som var I boligen. De lå og sov da brannen startet, og flere sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk. Akkurat nå jobbes det for å unngå at flytrafikken blir rammet av streik. Norsk flygelederforening og Spekter hos mekling hos Riksmekleren. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt I morgen. Om det ender I streik blir 12 flygeledere tatt ut ved Gardermoen, Flesland, Røyken og Stavanger, og det kan ramme flytrafikken I hele landet fredag I morgen. Fremskrittspartiets ungdom bekrefter varsel mot egen leder, melder NRK. Varslene kommer fra en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem og gjelder leder Lars Barstad Løvold, som skal ha skjenket av jente med alkohol og invitert henne til å sove sammen med ham etter et foredrag han holdt for lokallaget hennes. Da politiet hadde trafikkontroll I forbindelse med skolestart på Marienlyst I Oslo I dag, var det syklistene som var verstinger. 40 syklister og en bilist fikk bøter for å kjøre på rødt lys. Også andre steder I landet har det vært kontroller. Noen har fått forelegg for manglende sikring av barn I bil, men det meste har vært bra. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Riktig ettermiddag, du vet at det her med å gi seg uten sverdslag, det tar seg ikke ut med mindre det allerede. Det en tapt sak da. Her kommer Colin Carter med Something Already Gone.

0: Bruken av kunstig intelligens I musikkbransjen, den I en utvikling som kan vel neppe kalles noe annet enn eksplosjonsartet. Og en ting de gjør, hvis for eksempel du har skrevet en sang som du vil synge, og så sier de at nei, nå lar vi AI fikse 90% av det, og så tar du 10% av royalty. Hvorfor sier de det? Jo, for at AI kan ikke ta royalty. Så plateselskapet kan ikke ta royalty av det de bruker AI til, så de vil ha noen til å ta 10% så de kan ta 90% som ikke de tok nok fra før. Og der to stykken som veldig tydelige på at det her ikke greit. Og det gutta Big & Rich, som like rundt hjørnet med Save a Horse, Ride a Cowboy.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
4: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
5: Ja.
4: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
5: Ja, ja.
4: Men hvordan får du det til?
5: Biltema.
4: Biltema?
5: Ja.
6: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
8: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
7: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
8: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
7: Jeg hørte at det hadde gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
8: Ja, men du sa jo at...
9: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
7: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
8: Nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
10: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
12: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
13: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
14: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
13: Onsdag, kanskje?
14: Da det fektekurs.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: En ny serie på Viaplay og TV3.
17: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
16: Du tror de sjekker restauranger.
17: Ser helt jævlig ut.
16: Men det bare begynnelsen.
18: Det ganske sjokkerende.
17: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
16: Inspektørene. Premiere 27. August på Viaplay og TV3.
19: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
20: Men når neste VM?
21: Om fire år.
20: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
22: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
23: Formiddagen på P10 Country presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og vintersporten på Viaplay.

0: cowboy.
1: Har du vært på Herr Nielsen? Og da mener jeg ikke om du har hatt deg med Kurt, det skulle jo tatt seg ut, det, og det ville også vært alt for pikant å spørre om på en onsdag. Men har du vært på Herr Nielsen? Det en veldig hyggelig jazzklubb, hvor de spiller veldig mye annet enn jazz. Og Kurt Nielsen, han har vært der, og han satt der, og han tok seg en øl, og så tok han seg en øl, og så tok han seg en øl. Og så begynte han å se på folk rundt seg, og så begynte han å skrive en sang på barserviettene. Han fikk påfyll av disse fra personasjen, som jo også veldig hyggelig på Herr Nielsen. Og så lagde han en sang som vi skal høre her nå, som handler om de menneskene han så på, og heter The Bar. Gotcha.

0: Sverme risk, det ikke et ord som brukes sånn veldig mye lenger, men det betyr ikke at folk har sluttet å være det. Morgan Evans, han riktig så svermerisk, kan han fortelle. I en sang som heter Kyssenberg.
1: Ja, vi Aprila Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

0: Ja, Aprila Bank mer chill enn andre banker. Vi gir bedrifter opp til 25 millioner I lån og tar oss tid til å forstå hva de faktisk trenger. Det sånn en chill bank gjør det. Finn ut mer på aprila.no.
1: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For Byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
2: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong I syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det toppstemning.
8: For å si det sånn.
5: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
11: Vi fikser det. Carglass-sjekken.
12: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.
13: Hurtigruta Carglass.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
15: Uheldig bilvirkning.
16: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere!
17: Heia, Norge!
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

0: nonsense. No phone, no pool, no pets. Ain't got no cigarettes.
1: Ain't got no cigarettes. Ikke ha sig en gang, da begynner det å bli litt sånn halvtrist, ass. Men nå skal det ikke være halvtrist. Nå skal det være ingenting annet enn 100% åpesen opp, for nå kommer Miranda Lambert og Chris Stapleton sammen, og da vet du at nå det bare å finne fram rulleskøytene. Denne heter A Song to Sing.

0: nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hallo, mammas telefon.
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
11: Ja.
10: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
11: Ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Ukens fredagsfilm på Viaplay Flight Risk. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
18: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
19: Men når neste VM da?
8: Om 4 år.
19: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Alente.no.
6: Formiddagen på P10 Country presenteres som maleverktøy fra Biltema.

Ja, forelskelse jo nydelig, men det tar jo også opp veldig mye tid, da. Det tidkrevende business å være forelsket. Men nå skal jeg få lov å si takk for følge. En fryd for meg å få lov til å lage radio for deg. Nå kommer min kjære kollega Guro Trintrud på å ta godt imot den damen. Min siste dag handler om at det ingenting ved deg som ikke setter i gang meg. Kommer ifra Brooksenden og heter Ain't Nothing By You. Takk for nå. Vi gjør seg morgen. Ha det.

0: Du skal få med deg en låt som har diamantstatus, altså solgt over 10 millioner ganger, bedre enn nyhetsoversikten. Klokka 12.
1: En syklist reddet tre personer fra en boligbrann i Stavanger i formiddag. Syklisten oppdaget røyk, og personen fant da en stige og klatret opp til andre etasje, knuste et vindu og fikk reddet ut de som var i boligen. De lå og sov da brannen startet, og flere er sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk. Brannen var en periode så kraftig at flere nabohus ble evakuert. Brannvesenet har nå fått kontroll. Det ble rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden i går. Det opplyser politiet, som har snakket med skolen og økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever. Politiet sier denne type trusler er alvorlig og skaper frykt, og de etterforsker nå saken. Da politiet hadde trafikkontroll i forbindelse med skolestart på Marienlyst i Oslo i dag, var det syklistene som var verstingene. 40 syklister og en bilist fikk bøter for å kjøre på rødt lys. Også andre steder i landet har det vært kontroller. Noen har fått forelegg for manglende sikring av barn i bil, men det meste har vært bra. De tre filmene Lave forventninger, Markens grøde og dokumentarfilmen Trango er alle med i kampen om å representere Norge i konkurransen om Oscar for beste fremmedspråklige film. Det opplyser Norske Filminstitutt. Den norske Oscar-komiteen blir samlet 1. september for å finne ut hvilken norsk film som blir kandidat til prisen. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.
0: Så er meg Guro da, som er med deg videre her på P-team. Hei, jobber du har en fin onsdag med Chris Young etter Florida Georgia Line nå.

du er så definitivt på rett plass for den beste countrymusikken gjennom dagen. Hei du, og takk for at du her på PT. Hvordan det meg, Guro, som med deg akkurat nå. Joe Nichols skal du få med deg ganske snart med litt hjertesmerte, men aller først, det jo utrolig mange stjerner som har laget filmmusikk opp gjennom året også, og blant dem så finner vi Lou Combs med låta du skal få med deg akkurat nå på PT fra filmen Twisters som kom i 2024. Ain't No Love in Oklahoma.

0: her will, and I've got time to kill down in broken Hartsville.
1: Du en av dem som har prøvd å sette verdensrekord før? Kanskje du har satt en verdensrekord for den saks skyld? Det finnes jo rekorder I alt mulig rart, fra liksom låter som har ligget lenge på de store hitlistene, til det å kunne rope høyt. Vi skal rope høyt og prøve oss på en verdensrekord ganske snart da på PT Country. Det skjer I løpet av det kommende kvarteret nå. Men aller først så må du følge med her hvis du har lyst til å oppleve Warren Siders når han kommer til Norge.
2: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: At jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
3: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petit.
2: Og den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country, reise, hotell og billetter til Warren Siders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
4: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne banan og druer.
6: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
7: Det for mye.
8: Hun sa han ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
11: Vet du? Vi I Musti liker ikke dyr. Vi elsker dem. Akkurat nå har vi lagrende gode tilbud I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Uheldig bilvirkning.
14: For en kamp! Ok, da det lagt I 6 minutter. Da. Ja, da lurer jeg på egentlig om vi må ta resten I bilen. Jeg har bare parkering til halv. Ja, og du vet det blir så kaos når alle skal ut samtidig. Jeg tror bare vi drar, jeg. Ha det, dere! Heia, Norge!
15: Sitt heller på med oss, hilsen Ruter.
16: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opptil 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
17: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
18: Norwegian. Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
19: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Civita-druer I beger til 34,90.

0: Du skal straks få med deg en av de råeste låtene jeg vet om fra Morgan Wallen og Post Malone. Kanskje kan du gjette hvilken det er. Det skjer etter at vi må altså aller først ta for oss en ting som skjer om dagen nå, og det er all den der høstpraten om at snart er høsten, nå er det skolestart, høsten er her, og så videre. For hvis du, litt i likhet med meg, ikke er liksom helt klar for høst enda, så er du også som Kjetil Hugin, som du hører her i morgensendinga vår, for han er ikke klar for at det skal bli høst og har laget en liten toppliste om nettopp det.
1: Jeg ble oppriktig irritert da en kompis av meg sa «Åh, nå skal det bli deilig med høst». Og jeg kjente «Nei, det er ikke deilig, det er kaldt og det er vått og det er mørkt, det er ikke deilig». På andre plass, jeg lever fortsatt etter sommerregler.
2: Ja, ok.
1: I dag så har jeg planlagt reker og hvitvin på terrassen.
2: Deilig.
1: Og ikke noe leggetid, selv om det er onsdag og midt i uka. Og førsteplass på topp tre-lista, tegn på at jeg ikke er klar for høsten enda. Jeg bruker usett vanlig mye tid på å lete etter sydenturer om dagen. Jeg tenker å reise i november før den deilige vinteren starter, og når høsten er på sitt absolutt kjipeste.
0: Helene Kjetil er på plass igjen i morgen tidlig for å gi deg en god sommermorgen. La oss bare holde på det litt lenger da. Fra klokka er 6.

0: Litt tidligere i august så feiret han ettårsdag. Jeg må si det med sånn søt stemme. Ettårsdag for datteren sin Rainy Cole Swindell. Og det må jeg bare si, det et av mine barn som også har bursdag i dag. Og det altså noe stas med det der å kunne komme liksom og vekke barna på morgenen med litt kakestikk og lys på senga. Og kanskje var det nettopp sånn også for Cole Swindell altså i starten av august. Hipp, hipp, hurra i hvert fall for alle som har bursdag nettopp denne 19. augustdagen. Du, jeg tenkte jeg ikke bare skulle prate om Cole Swindell, men gi deg musikken hans også ganske straks. En av hans mest kjente. Hør etter dette.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Bank, bank.
3: Du I et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no.
2: Penny. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
6: Vi fikser det. Jeg har 100 løk på konto.
7: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
8: Det smart å spare penger hver gang du handler løk og alle andre dagligvarer.
6: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
9: Gutta!
10: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
11: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!
12: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
15: Ja.
14: Hvem blir med?
16: Jeg vil være med.
14: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
15: Nei, vi drar vel til...
17: Biltema.
15: Wow!
18: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus.

Det har jo kommet noen meget dyktige country-stjerner til bordet etter hvert nå, og en av dem det Hudson Westbrook, og den låta jeg skal spille for deg nå, altså jeg synes den så fin. Hør særlig på teksten. Her House Again. Well,

0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur. Hvem blir med?
2: Jeg vil være med.
1: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
3: Nei, vi drar vel til...
4: Biltema!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema!
6: Men når det neste VM?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
9: Det er litt...
10: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
9: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
11: Mer til overs.
12: AJ-produkter lagret.
13: AJ-produkter Norge her.
12: Ja, er det en ny bestilling?
13: Stadig nye, klar for den store?
12: Ja.
13: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
12: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
13: Du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
9: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
14: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
16: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
17: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
16: Og en uheldig parkering i dag.
17: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
18: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
19: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.
20: Formiddagen på P10 Country presenteres av rengjøringsprodukter fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Håper du har en fin ettermiddag, og takk for at du er nettopp her på PT. Meg Guro som er med deg akkurat nå, og klokka den drar seg på to. Det betyr at du snart også skal få med deg en rask nyhetsoversikt, og aller først. De er å finne i Kanada nå i slutten av august, spiller noen konserter der, og akkurat nå så

0: Gabby Barrett fortsetter musikkfesten da på PT etter en rask nyhetsoversikt nå. Klokka, den 2.
1: Mannen som ble drept av en nabo i en trappoppgang i Tromsø natt til i går ble angrepet med øks, det opplyser politiet nå. Ifølge politiet kom mannen i 40-årene på døra til naboen for å klage på støy, og han var bevepnet med både øks og kniv. Den drapssiktede mannen har foreløpig ikke tatt stilling til straffskyld. Politiet klarer ikke å finne ut hvorfor det startet å brenne da 4 unge kvinner døde i boligbrannen i Hamar i høsten i fjor. I dag henlegger politiet etterforskningen av brannen. 4 kvinner på 18 og 19 år døde i brannen. De 4 hadde vært samlet i boligen kvelden og natten før brannen. Selskapet Riverty Norway AS mener Forbrukerrådet retter krav mot feil selskap. Forbrukerrådet har gått til gruppesøksmål på vegne av bilister som har betalt ulovlig høye gebyrer for parkeringsboten sin. Riverty Norway AS sier de bare krever inn pengene, og at de varsler regresskrav mot parkeringsselskapene dersom de skulle bli holdt ansvarlig for dette. Norges fotballforbund advarer nå mot falske billetter til landskampene på Ullevål stadion i høst. De aktuelle falske nettsidene er ifølge NFF laget så like som mulig som forbundets offisielle plattform for billettsalg. NFF ber nå folk sjekke at URL, altså den unike adressen til en bestemt nettside, er riktig. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Jeg håper ikke du er sånn veldig ømfintlig, fordi vi skal altså inn på toalettet og diskutere en ting som må diskuteres i løpet av 10 minutter.

0: Den låta du ska få med dig strax här på PT, den har alltså vunnit flera Grammy-priser tillbaka I 2009 och är nog den låta som gjorde att ganska många fick öja upp för Lady A. Vilken jag pratar om? Ja, kanske kan du gjetta det allerede. Ska få höra det rätt efter detta.
1: Hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
2: Åh, herregud, det sant?
0: Ja, ja. Det greit? Burde være med oss der på sist, kan du?
2: Bare det så hengt.
1: Og den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Bank, bank.
5: Du I et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?
6: Da burde du bytte forhold.
5: Ja, bankforhold.
6: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorent.
5: Og prisvinnende kundeservice.
6: Sjekk penny.no.
7: Penny. Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsin din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
9: Vi fikser det.
10: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og for å smelle køppbombene, finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. August og 2. September, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
11: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
12: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
11: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
12: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
11: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
13: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
14: Norwegian.
15: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
18: Det for mye.
19: Hun sa hun ble glad.
3: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
4: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
6: Ettermiddagen på PT Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.
1: Norges største country-favoritter.
8: What's up, everybody? We are Lady A.
2: PT Country. Picture

Selv om Europa-turnéen hans ferdig, så han jo på ingen måte ferdig med turnéen sin. Skal også ha flere konserter I USA og Kanada da, på nyår igjen. Karen, som du skal få nyte musikken til akkurat nå her på PT, her Luke Combs.

0: I sommer så har jeg danset på bardisken I New York. Den låta du skal få med deg straks her på PT Country. Jeg snakker om Kelsey Ballerini som har lagt ut masse videoer og bilder også fra sommeren sin I New York. Hun har jo bodd der siste tida, og blant disse der hun står altså opp på bardisken I en svart kjole med hvite prikker som relativt kort. Boots selvfølgelig på, og sunget høyt altså etter den låta som du skal få med deg her på PT rett etter dette.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
3: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
4: Ja.
3: Ja, og dere fortsatt like gode venner.
4: Ja, ja.
3: Men hvordan får du det til?
4: Biltema.
3: Biltema?
4: Ja.
1: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Uheldig bilvirkning.
6: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
5: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
7: Fix and drive!
8: Visste du at det helt gratis å sjekke bremsen hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
9: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
3: Ja. Det noe galt med det, eller?
10: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
3: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
10: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
3: Ja.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
13: Ja,
12: du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det. NHMS, Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: Mer spenning.
14: Du lojal, eller?
15: Jeg lojal.
14: Våkn opp, jeg lojal.
15: Jeg tror at du forræder.
3: Jeg ikke forræder.
5: Mer underholdning.
16: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
5: Mer drama.
17: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
16: Alt.
17: Alt.
16: Alt.
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

turnéen sin Stages, som man har kalt for, nå til langt ut i november. Midland som vi også gjestet Norge i sommer, Arendal og Hove. Du skal få med deg deres versjon av Wicked Game om ikke så lenge her på P3. Aller først, Joe Dimesina da. Well, it's

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Abompibom, byggmaker.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering I dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
5: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
6: Men følelsen, den lever videre inn I Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
7: Sa hun det?
8: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver. Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
9: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
10: Hvem løfter kongepokalen I 2027? Nå sparkes første runde I køppen I gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på fotball.no.
11: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
12: Men jeg ga henne banan og druer.
13: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
14: Det for mye.
15: Hun sa hun ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

ettermiddagen blir jo litt bedre da, med all den beste countrymusikken som du får med deg nettopp her på PT. Og nylig så har også Maren Morris vært og hatt konsert på Ryman i Nashville. Og akkurat nå så ligger hun ute noen veldig fine ord som hun sa til sønnen sin da hun sto på scenen. Har du lyst til å sjekke det selv, så ligger hun ute på Insta-storyen var akkurat nå PT Country vi heter der. Så skal jeg, Guro, fortsette å gi deg den beste countrymusikken akkurat her du er. Du skal få med deg Tracy Byrne med Watermelon Crawl.

0: Country superstjerna som har solgt over 100 millioner plater skal du få med deg musikk fra etter en nyhetsoversikt. Klokka 3.
1: En mann alvorlig skadet I det politiet tror kan være en voldshendelse I Kristiansund I natt. Mannen ble funnet utendørs I formiddag og fraktet til sykehus. Politiet etterforsker nå saken og I kontakt med flere mistenkte. To personer skadd, en kritisk I en trafikkulykke på E18 I Indre Østfold. En bil med to personer havnet av veien og rullet rundt, melder politiet. Det passasjeren som kritisk skadd, føreren lettere skadd. Selskapet Riverty Norway AS mener forbrukerrådet retter krav mot feil selskap. Forbrukerrådet gått til gruppesøksmål på vegne av bilister som betalt ulovlig høye gebyrer for parkeringsboten sin. Riverty Norway AS sier de bare krever inn pengene og at de varsler regresskrav mot parkeringsselskapene dersom de skulle bli holdt ansvarlig for dette. Erling Braut Haaland har den høyeste spillerrangeringen I den nyeste versjonen av fotballspillet som tidligere het FIFA. I spillet fra EA Sports, som nå heter FC, det kun nordmannen og franske Kylian Mbappé som har en rangering så høyt som 91 av 100. Spillet slippes I slutten av september. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Shabusi en av dem som nominert til MTV Video Music Awards I år. Du hører den med Jelly Roll etter Shania Twain.

0: Johnny Cash, han var jo en mester på å synge coverlåter, og visste du det at den låta som du skal få med deg nå på PT, den var egentlig i sin tid skrevet av det som jo senere ble kona hans, June Carter, blant annet, og Merle Kilgore. Du skal få nyte den her på PT, Ring of Fire, meg Guro som er med deg nå, håper du har en fin ettermiddag.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: har du lyst til å se denne karen her live? She's my pretty little poison. My heartache. Akkurat nå så hører altså Warren Siders her, og hele neste uke så har du muligheten til å vinne billetter til konserten hans på Sentrum scene i starten av november, og vi byr også på hotellovernatting og transport for deg og en venn. Så det du må gjøre for å være med i konkurransen, det er rett og slett å laste med appen på Lyden av Norge. Så hvis ikke du har den på telefonen din, så få appen på telefonen rett og slett. Så er du klar til å bli med, så vi starter konkurransen om billetter til Warren Siders på mandag som kommer. Akkurat nå, den ettermiddagen, så skal du få kose deg med en nydelig låt fra John Prine. Om det skjer etter dette.
1: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
2: Ja, det er jo... Kan ikke du det?
1: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
2: Ok, hva da?
1: Biltema!
3: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
6: Mamma, det er grilldag på fredag.
5: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
6: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
5: Ja, pølsebrød.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
8: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
9: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
11: Ja. Er det noe galt med det, eller?
10: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
11: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
10: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
11: Ja.
12: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
13: AJ-produkter
14: Norge her.
13: Hei. Hallo.
14: Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
14: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
17: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
18: Det er litt...
19: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så kan vel nok om ponner nå, si.
18: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
20: Mer til overs.
21: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: something else to do. And your heart gets bored with your man and it changes you. Well, it's a doggone shame, and it's an awful mess. I wish you love, I wish you happiness. I wish you love, I wish you happiness. I guess I wish you all the best.
1: Hvilke countrylåter som har vært de absolutt mest populære på de ulike hitlistene denne uka her? Altså, det ikke noe hemmelig at Ella Langley har gjort det meget bra, og gjør det bra fortsatt med Choose in Texas. Men hvordan det står til på de andre hitlistene, bortsett fra Billboard Hot 100? Det skal du få høre her på P2 på fredag etter klokka 4, for da gir Reidar deg en real hitlistoversikt, sånn som han alltid gjør da, hver eneste helgestart. Så da det bare å glede seg til masse, masse ny fresh musikk. Og apropos fresh musikk, du, for den låta du skal få med deg nå her på PT, den har blitt altså streamet over 1 milliard ganger. Det bare å ta seg kobberhatten og bukken, ikke nei, for Dasha på hennes Austin.

0: Megan Maroney, hun kommer jo til Norge om under en måned. Hele forrige uke så fikk jeg gjøre noe utrolig koselig, og det var å ringe opp alle som vant billetter til konserten hennes da. Og blant disse Eva Sandvik, som er lastebilsjåfør fra Trøndelag, og fortalte at hun på sitt lykkeligste når hun på jobben og kjører bil, for da blir det ganske mye bra musikk også.
1: Du, det blir bestandig musikk på radioen ved siden av.
0: Så hyggelig. Jeg har litt mer musikk til deg, som jeg tenkte at du skulle få lov til å oppleve live.
1: Du har det, du, ja.
0: Har du lyst til å dra og se på Megan Maroney, eller?
1: Veldig gjerne.
0: Gratulerer så mye.

0: Eva, du dagens vinner av 2 billetter.
1: Å, Gud.
0: Og Eva da vant også hotell og transport til konserten, altså, som på Sentrum Scene I midten av september. Og jeg tipper at en av de låtene som sånn 99,9999% sjanse for at hun kommer til å opptre der med, det den du skal få med deg på PT også om et bitte lite øyeblikk.
2: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
5: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
10: Det for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
12: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Hva får du når du kombinerer 4-hjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og 4-hjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
14: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Babumpibom, byggmaker.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
17: Det faktisk 3 boder, så det masse lagringsplass.
16: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
18: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
16: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Tenk å få lov til å ta på gitaren til Willie Nelson da. Ikke bare ta på den, men holde den og spille den. Altså fy søren, det et lite høydepunkt i livet, kjenner jeg. Og nettopp det har Kurt Nielsen opplevd. Det fortalte han da han var her på PT-visitt for en stund siden.
1: Møtte han og fikk spille på gitaren hans og preike med han, og han var en fantastisk type.
0: Oi, hvordan var det å ta på Willie Nelson-gitaren? Ble du litt starstruck?
1: Ja, det synes jeg var stort, altså. Jeg var sliten etter det møtet. Du er jo litt stille når han snakker. Du sitter jo bare og måper. Så da ble jeg starstruck. Det er kanskje første gang i mitt liv jeg har blitt.
0: Og låta som Kurt Nielsen har med Willie Nelson, den skal du få med deg her på PT Country også om et par strakser. Aller først, Jason Aldean nå. She said

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Det litt...
2: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si?
1: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
3: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
5: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
6: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
8: Mer spenning.
9: Du lojal eller?
10: Jeg lojal.
9: Våkne opp. Jeg lojal.
10: Jeg tror at du forræder.
11: Jeg ikke forræder.
12: Mer underholdning.
13: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
12: Mer drama.
14: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt.
14: Alt.
15: Alt.
12: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
16: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
17: Ja, det noe galt med det, eller?
16: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
17: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
16: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
17: Ja.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Riley Green forteller om en av sine mest kjente låter. Det skjer hos Reidar nå etter klokka fire på PT Country. Jeg heter Guro Trintru, og akkurat nå så hører tonene fra Parmalee og Carolina, så blir det en rask nyhetsoversikt også når klokka slår hel.

0: Morgan Wallen, Lone Star og Zac Tapiros country-favoritter rett etter nyhetene. Nå klokka fire.
1: Drapet i Tromsø i går var det 15. drapet i Norge så langt i år. Det viser en oppdeling P4-nyheten har gjort. Det opprettet 14 drapsaker med 15 offre. Dermed det fire flere personer som drept så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Det helt tilfeldig, sier rettspsykiater Pål Grøndal.
2: Det alltid urovekkende når vi hører om mange drap. Det ikke uvanlig med at det sånne bølgedaler og bølgetopper som skjer innimellom.
1: To personer skadd, en kritisk i en trafikkulykke på E18 i Indre Østfold. En bil med to personer har havnet av veien og rullet rundt, melder politiet. Det passasjeren som kritisk skadd, føreren lettere skadd. Kronprinsparet besøkte i dag kong Harald på Rikshospitalet i Oslo, det melder NTB. Kongen har blodsykdommen hemolytisk anemi og har vært innlagt siden mandag. Han sykmeldt i to uker. Erling Braut Haaland har den høyeste spillerrangeringen i den nyeste versjonen av fotballspillet, som tidligere het FIFA. I spillet fra EA Sports, som nå heter FC, det kun nordmannen og franske Kylian Mbappé som har en rangering så høyt som 91 av 100. Spillet slippes i slutten av september. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: I løpet av livet blir det jo noen dumme kjøp. Vi skal ut på gata litt senere, og du får også møte Riley Green.

Da sitter jeg her igjen med en stor kopp sort kaffe som alltid gjør på ettermiddagen her på P10 Country. Navnet mitt Reidar Buskenes. Nå vi I gang. Jeg skal følge frem til klokka 6. Her sekk tapp.

0: Gjør man et dumt kjøp, så jo det fryktelig irriterende der og da, når man oppdager at det var et dumt et. Men med tid så kan det slikt bli litt festlig også. Mer om det etter Ronny Den.
1: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Men jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det for mye.
3: Hun sa han ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Visste du at Norges rimeligste elbil med firehjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert firehjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Nå Byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Rygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, Byggmaker.
3: Uheldig bilvirkning.
4: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
3: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
5: Nå det bare å glede seg til I kveld. For første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto. Et spill fra Norsk Tipping.
0: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
6: Vi fikser det!
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

0: Hva det dummeste du har kjøpt? Vi har vært ute på gata og fått noen fine svar der.
1: Jeg kjøpte en veske fra USA for noen år siden, og den kom til Norge etter flere måneder, og så kostet det en god del penger for å få den til Norge gjennom tollen. Den kom til slutt, men det har ikke vært det.
2: Bruker du den?
1: Nei, jeg vet ikke hvor den er.
3: Etter kanskje et glass eller to med rødvin, så...

over boligen som gjorde at det var et veldig dårlig kjøp. Så det ble rettsak og det ene og det andre, og det endte heldigvis godt, men jeg skulle gjerne vært det foruten.

0: Her på P10 Country det plass til både de gode gamle klassikerne som den du fikk nå, Line Ice med Eagles og nyere hits, og Riley Green, han tilhører den nye generasjonen country-stjerner. Du møter den straks.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
3: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
4: Meka.
5: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Visste du at Norges rimeligste elbil med 4-hjulstrekk av ekte japansk kvalitet? Suzuki e-Vitara 4x4 trygghet og sikkerhet og perfekt for norske veier. Lekker design, høy bakkeklaring, avansert 4-hjulstrekk og masse utstyr. Suzuki, som skapt for norske forhold, og I tillegg klar for rask levering.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
7: En god roman, liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
9: Hei, sett deg eget nett.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskuffeskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
13: Ja. Det noe galt med det, eller?
12: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
13: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass nei, kostråd? Nei, nei, så snill.
12: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
13: Ja.
14: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
15: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
16: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker.
2: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
3: Det er litt.
4: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Mer spenning.
7: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
5: Mer underholdning.
8: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
5: Mer drama.
9: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
11: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
10: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
11: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
10: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
11: Ja, men du sa jo at...
12: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
10: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
11: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Dessverre.
12: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene. Og på jula.no.
14: Ole, folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterferier.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Da vil jeg bare si det fri bar.
15: Hvor det toppstemning.
18: For å si det sånn.
15: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
19: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Riktig god ettermiddag. Musikk fra Henning Kvitnes rett etter nyhetene. Nå klokka fem.
1: Konsernsjefen I Bane Nord beklager togtrøbbelet, men kan ikke garantere tog som går på tida. I dag ble Bane Nord og Jernbanedirektoratet kalt inn på teppet hos samferdselsministeren. Der måtte de forklare hvorfor det har vært store problemer I Romeriksporten etter mange uker med vedlikehold.
2: Vi har løst de feilene som skjedde forrige uke, så kan ikke jeg love at det ikke kommer ny feil.
1: Det sa sjefen I Bane Nord, Agnete Jonsgaard Lewis. Drapet I Tromsø I går var det 15. drapet I Norge så langt I år. Det viser en oppdeling P4-nyheten har gjort. Det opprettet 14 drapsaker med 15 offre. Dermed det fire flere personer som drept så langt I år sammenlignet med samme periode I fjor. Det helt tilfeldig, sier rettspsykiater Pål Grøndal.
3: Det alltid urovekkende når vi hører om mange drap. Det ikke uvanlig med at det sånne bølgedaler og bølgetopper som skjer innimellom.
1: Iran vurderer å angripe amerikanske militærbaser I Europa dersom Donald Trump eskalerer krigen, det skriver Financial Times. Ifølge avisen har Iran blant annet vurdert angrep mot amerikanske anlegg I Bulgaria og på Kypros. Iran har også sett på å angripe undersjøiske kabler I Hormuzstredet. Norgespris kan neste år koste staten mellom 0 og 55 milliarder kroner, avhengig av strømprisene. Det sier kraftanalytiker Thor Reier Lilleholt til NRK. Usikkerheten skyldes ifølge Lilleholt blant annet værforhold, internasjonal uro og høyere kraftpriser enn tidligere antatt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.
0: Det duka for en time fylt opp med deilig countrymusikk, og du skal også få møte både Jordan Davis og Max McNone.

jobbet hardt for det og har lykkes til gangs, gode Stella Langley. Det her var Be Her. Du hører på P10 Country, og nå selveste Dolly Parton.

0: Time After Time fra The Lovelocks. Uncle Cracker og Smile rett rundt hjørnet, og så skal du få møte Jordan Davis. Heng deg på.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi fikser
2: det. Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: EU-kontroll, ja. Ja, da må du ta tilbake til der du kjøpte bilen.
4: Jeg tenker nei. Ta den EU-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
5: Meka.
1: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og tre store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong I syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
6: For å si det da.
7: Charterferier. På Viaplay og TV3.
10: Bank, bank.
11: Du I et ulykkelig forhold?
12: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
11: At du ikke så viktig?
12: Da burde du bytte forhold.
11: Ja, bankforhold.
12: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
11: Og prisvinnende kundeservice.
12: Sjekk penny.no.
13: Penny.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Kan du anbefale en bok til meg?
15: Hæ?
14: En god roman, liksom.
15: En roman?
14: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
15: Ja, ja.
16: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
18: IKEA Kunderadio.
1: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: P10 Country ettermiddagen, og bli med videre, for straks møter du stjerneskuddet Max McKnown.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, den er fin da.
1: Den er blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Elektroimportøren.
5: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
7: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
6: Ja.
8: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
6: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Og bom, bom, byggmaker. Fix
14: and drive! Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive!
15: Men følelsen, den lever videre inn i Premier League. Ikke gå glipp av sesongstarten 21. august på Viaplay.
16: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en
17: limerick.
16: En limerick. Han ville bedriften bevare og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
18: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
16: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
18: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
19: Norwegian. Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
20: Norwegian. Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.

0: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
1: Ja.
0: Ja, og dere fortsatt like gode venner?
1: Ja, ja.
0: Men hvordan får du det til?
1: Biltema.
0: Biltema?
1: Ja.
2: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
3: Pappa?
4: Ja?
3: Har vi sånn stafell?
4: Stafell?
3: Som til noen man maler.
4: Stafeli? Ja, hva tenker du å gjøre med det, da?
5: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: Hos Coprix får du denne uken 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria, og 3 store sjokoladeplater fra Freia for bare 100 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Hallo, ja.
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere er.
12: Det blir 2 stykker.
11: 2, det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit, jeg setter på oven.
13: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
15: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Uheldig bilvirkning.
18: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det er planen min.
17: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
19: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
20: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Redneck Woman med Gretchen Wilson. Lite tidligere I ettermiddag så spilte jeg jo Eagles med Line Eyes, og I Eagles har jo Don Henley vært en viktig person, og han har jo hatt store solo-hits også, deriblant The Boys of Summer. Her den, men ikke I hans versjon. Det her Front

0: Dette er P10 Country med siste nytt.
1: En mRNA-vaksine fra Moderna og Merck kan nå bli ny behandling mot dødelig føflekkreft, det melder VG. Vaksinen har vist lovende resultater i en fase 3-studie. Når den blir brukt sammen med immunterapi, reduseres risikoen for tilbakefall og spredning hos pasienter med høy risiko. Miljødirektoratet anbefaler nå regjeringen å godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Ifølge direktoratet er deres vurdering at utslipp ikke bryter forurensningslovens formål og retningslinjer. Drapet i Tromsø i går var det 15. drapet i Norge hittil i år. Det viser en opptelling P4-nyhetene har gjort, og det er opprettet 14 drapssaker med 15 ofre. Dermed er det 4 flere personer som er drept så langt i år, sammenlignet med samme periode i fjor. Helt tilfeldig, sier rettspsykiater Pål Grøndal.
2: Det er alltid urovekkende når vi hører om mange drap. Det er ikke uvanlig med at det er sånne bølgedaler og bølgetopper som skjer innimellom.
1: Norgespris kan koste staten opp mot 55 milliarder kroner neste år, avhengig av strømprisene. Det sier kraftanalytiker Thor Reier Lilleholt til NRK. Usikkerheten skyldes ifølge Lilleholt blant annet værforhold, internasjonal uro og høyere kraftpriser enn tidligere antatt.

0: hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Herregud, det sant?
2: Ja, det greit?
1: Burde være med alt det på sist, skal du?
2: Bare det så hengte
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
4: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
3: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Mer spenning.
5: Er du lojal, eller?
6: Jeg lojal.
5: Våkne opp. Jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
10: Alt.
9: Alt.
10: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
11: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
12: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
11: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
12: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
11: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
12: Ja, men du sa jo at...
13: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
11: Oj, det ja, kanskje ikke noe dum idé altså.
12: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
13: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
14: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Ja, når neste VM?
17: Om 4 år.
16: 4 år?! Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin, da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
19: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
20: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett da.
21: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.

0: IKEA kunderadio.
1: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
2: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da har jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
4: Ja, det er en nyoppstart av nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
6: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
7: Ja.
6: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det er skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheider med opp til 60% rabatt er alltid en fest. Vi ses! Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Det er bare å rive den boden.
12: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
12: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
12: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
13: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
14: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
15: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
15: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
15: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Med oss har vi Oda.
1: Ja, hei.
0: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
1: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
0: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, I en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
2: Når neste VM da?
3: Om 4 år.
2: 4 år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
4: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
5: Viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
6: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
5: smarthus.
7: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.

0: dette er PT Country med siste nytt.
1: Miljødirektoratet anbefaler nå regjeringen å godkjenne søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Ifølge direktoratet er deres vurdering at utslipp ikke bryter forurensningslovens formål og retningslinjer. En mRNA-vaksine fra Moderna og Merck kan nå bli ny behandling mot dødelig føflekkreft, det melder VG. Vaksinen har vist lovende resultater i en fase 3-studie. Når den blir brukt sammen med immunterapi, reduseres risikoen for tilbakefall og spredning hos pasienter med høy risiko. Norgespris kan koste staten opp mot 55 milliarder kroner neste år, avhengig av strømprisene, det sier kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt til NRK. Usikkerheten skyldes ifølge Lilleholt blant annet værforhold, internasjonal uro og høyere kraftpriser enn tidligere antatt. I Libanon er nærmere 4500 mennesker drept i israelske angrep siden 2. mars, det melder Libanons helsedepartement, det skriver Al Jazeera i ettermiddag. Mer enn 12000 er skadet i disse angrepene, og 257 barn er blant de drepte i disse israelske angrepene. Frankrike har siden midten av juni hatt et rekordhøyt antall dager med hetebølge. 52 dager med hetebølge har Frankrike hatt siden midten av juni, det viser en gjennomgang gjort av AFP.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Hei. Hallo.
5: Ja, da har jeg en ny bestilling.
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
5: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
4: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
5: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
4: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
6: Uheldig bilvirkning.
7: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
6: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
8: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
9: Nei, den vassen der jo min.
10: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
9: nei,
10: den.
9: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
10: jo,
9: feil.
10: Han sa det fordi at vi kjøpte
9: han
10: den sammen.
9: Han snakket om Valerie!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS? Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Ja, endelig ferie. Måsa som skriker det fjerne, og blått hav så langt du ser. Føtter i sand.
1: Sander spiser middag hos oss før vi drar på trening.
2: Ja, klart Sander kan spise her.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: LO Favør presenterer en visning som ble til...
5: Det faktisk tre boder.

0: Og det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
2: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
3: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Hola, folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så er det seriøst, da.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til ca. 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740. Eller gå inn på unicef.no.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett, da.
12: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
13: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
12: Unødvendig dyrt.
13: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
12: Oi.
14: Hvordan skal vi få kaffe, da?
12: Ja, hvor skal vi få kaffe, da?
13: Dere må ta med selv.
14: Hæ?
12: Det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
14: Vi tar ikke med kaffen selv.
12: Ja, det var jo det han sa, da.
10: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: Jepp.

0: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
2: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
1: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
2: Ja, det gjør jeg faktisk.
1: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
2: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Kan du anbefale en bok til meg?
8: Hæ?
7: En god roman, liksom.
8: En roman?
7: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
8: Ja, ja.
9: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
10: Det skolestart denne uken, men Scheiders augustsalg holder humøret oppe med 60% på en mengde møbler og interiørvarer. La hverdager være hverdager. En tur innom Scheidar med opp til 60% rabatt alltid en fest. Vi ses! Scheidar. 114 år med stolte tradisjoner.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Ja, jeg lojal.
12: Våkne opp. Jeg lojal.
13: Jeg tror at du forræder.
14: Jeg ikke forræder.
10: Mer underholdning.
15: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
10: Mer drama.
16: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt.
16: Alt.
15: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
17: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
18: Men jeg ga henne banan og druer.
19: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
20: Det er for mye.
19: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
21: Ole folkens.
22: Vi feirer 20 år med charterferier.
23: Å, herregud.
22: Med en ny sesong i syden.
24: Da vil jeg bare si det fri bar.
22: Hvor det toppstemning.
25: For å si det sånn.
22: Charterferier på Viaplay og TV3.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Spania kjemper nå brandmannskapene mot en ny storbrann vest for Madrid. 9 brandfly deltar i slukkingen. Brannen startet ved Aldea del Fresno, melder nødetatene. Dette er rundt 50 kilometer vest for Madrid. Og myndighetene har beordret de rundt 3500 innbyggerne i Aldea del Fresno om å holde seg innendørs. Flere boliger i utkanten av byen er evakuert. I Libanon er nærmere 4500 mennesker drept i israelske angrep siden 2. mars. Det melder Libanons helsedepartement, det skriver Al Jazeera i ettermiddag. Mer enn 12000 er skadet i disse angrepene, og 257 barn er blant de drepte i disse israelske angrepene. Frankrike har siden midten av juni hatt et rekordhøyt antall dager med hetebølge. 52 dager med hetebølge har Frankrike hatt siden midten av juni, det viser en gjennomgang gjort av AFP. Det kan bli Indian Summer i september her i landet. Værvarslet for høstmånedene er klart, melder NRK. Over hele landet ser det ut til å bli en mildere høst enn normalt, både september, oktober og november. Vanskelig å si sikkert, men sannsynligvis en tørr september både i nord, i Trøndelag og Vestlandet, melder Meteorologisk institutt.

0: hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: At jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petter.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
3: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
4: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
3: Ja. Trumf spart. Trumf spart.
5: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
1: Hæ?
5: Det. Ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolig 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
1: Men når neste VM da?
10: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
11: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
1: AJ-produkter Norge her.
12: Hei.
1: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
12: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
12: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
12: Ja, just det.
13: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no. We are
14: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
15: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
16: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
17: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.

0: Du hører jo ikke etter.
1: Fordi du angriper meg hele tiden.
0: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
1: Snakke med meg, du kjefter!
0: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Torsdag er det trippeltrumf hos Kiwi, med hele 3% trumfbonus på alle dagligvarer for våre trumfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendy sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
5: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
7: Elektroimportøren.
8: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
9: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
10: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
11: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
12: Ja. Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer du ut og beveger deg litt digge klær?
11: Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
13: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du trumfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippeltrumftorsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
2: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
2: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
3: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
2: Dere må ta med selv.
3: Hæ?
4: Det.
1: Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
3: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Produkter
3: lagret. AJ Produkter Norge her.
6: Hei, hei.
3: Hei, hei.
6: Hallo.
3: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
3: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
3: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
6: Ja, just det.
7: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
3: Når neste VM da?
8: Om 4 år.
3: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
5: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackgulrot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Uheldig bilvirkning.
3: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi jo ikke helt på felgen. Jo.
9: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
10: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen som ble til et mareritt som ble til egen leilighet som ble til kjærestens leilighet som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: PT Country. Dette er PT Country med siste nytt.
1: I Spania kjemper nå brandmannskapene mot en ny storbrann vest for Madrid. 9 brandfly deltar i slukkingen. Brannen startet ved Aldea del Fresno, melder nødetatene. Dette er rundt 50 kilometer vest for Madrid. Og myndighetene har beordret de rundt 3500 innbyggerne i Aldea del Fresno om å holde seg innendørs. Flere boliger i utkanten av byen er evakuert. Tørken rammer også sveitsiske innsjøer. Vannstanden i Zürich See, sjøen ved Zürich, er nå på sitt laveste nivå på 75 år. Vannstanden er 1,5 meter under snittet, viser offisielle målinger. I Kenya mistet i dag 5 amerikanere og 2 personer fra Ecuador livet i en helikopterstyrt. Det opplyser amerikanske myndigheter, det skriver Reuters. Etterretningssjefen i Ecuador og hans kone var blant de omkomne, og helikopteret var et turisthelikopter. Alle ombord omkom. Det kan bli Indian Summer i september her i landet. Værvarslet for høstmånedene er klart, melder NRK. Over hele landet ser det ut til å bli en mildere høst enn normalt, både september, oktober og november. Vanskelig å si sikkert, men sannsynligvis en tørr september både i nord, i Trøndelag og Vestlandet, melder Meteorologisk institutt.
2: Hey, what's up everyone?

0: Hola, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong I syden.
3: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det toppstemning.
0: For å si det, da.
1: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
5: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F I HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt I litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det. NHMS, Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
6: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Jeg har 100 løk på konto.
8: Hæ? 100 000 kroner?
7: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
9: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
7: Ja. Tromf spart, spart. Tromf spart.
10: Mer spenning.
11: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
10: Mer underholdning.
12: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
10: Mer drama.
13: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
10: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Kan du anbefale en bok til meg?
15: Hæ?
14: En god roman liksom.
15: En roman?
14: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
15: Ja.
16: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
17: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
18: Det bare å rive den boden.
19: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
18: Den tar hele utsikten.
19: Nei, nå må du gi deg.
18: Må jeg gi meg?
19: Ja, du må gi deg.
18: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
20: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
21: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
20: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
21: Ja, det gjør jeg faktisk.
20: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
21: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
0: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
1: Jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: LO Favør presenterer en visning som ble til...
6: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: AJ Produkter Norge her.
9: Hei. Hallo.
8: Ja, da har jeg en ny bestilling.
9: Ja, det kan jeg tenke meg.
8: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
9: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
8: Ja, det er en nyoppstartet nettbutikk.
9: Ja, just det.
10: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajprodukter.no.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Punkterte vi? Ah, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.

Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
1: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
1: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
5: Det bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Elektroimportøren. Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
9: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
8: smarthus.
10: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
11: Ja.
10: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance treningst-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Mannen i 40-årene som siktet for å ha drept sin 70 år gamle nabo i Tromsø varetektsfengslet for 2 uker, det sier mannens forsvarer til NTB. Varetektsfengslingen vil ivaretas der han oppholder seg, sier forsvareren, og med oppfølging av helsepersonell, sier han. I Kenya mistet i dag 5 amerikanere og 2 personer fra Ecuador livet i en helikopterstyrt. Det opplyser amerikanske myndigheter, det skriver Reuters. Etterretningssjefen i Ecuador og hans kone var blant de omkomne, og helikopteret var et turisthelikopter. Alle ombord omkom. I Spania forsøker nå brannmannskap å stanse en ny storbrann vest for Madrid. 9 brannfly deltar i slukkingen. Brannen startet ved Aldea del Fresno, rundt 50 kilometer vest for Madrid, melder nødetatene. Tørken rammer også sveitsiske innsjøer. Vannstanden i Zürich See, sjøen ved Zürich, er nå på sitt laveste nivå på 75 år. Vannstanden er 1,5 meter under snittet, viser offisielle målinger. Bodø-Glimt møter nå nederlandske Nek Nijmegen i den første av 2 kamper i playoff til Champions League. Stillingen til pause er 2-0 til Bodø-Glimt.

0: hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: Herregud, det sant?
2: Ja, det greit? Burde være målt jeg på sist, skal du?
1: Her det så hengt det.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren's Eiders. Følg med på PT Country neste uke for å vinne.
3: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
4: En
3: limrik. Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
5: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
3: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
6: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: AJ-produkter
9: Norge her.
8: Ja, det en ny bestilling?
9: Stadig nye, klar for en stor en?
8: Ja.
9: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
8: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
9: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter nå. Fjordkraft presenterer strømregningene.
10: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
11: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
12: LO Favør presenterer et firemannskollektiv, som ble til et femmannskollektiv med en fyr som heter Bjørnar. Fra Bergen, som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
13: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Men vi jo ikke helt på felgen. Jo.
13: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
15: Jeg ga henne banan og druer.
16: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
17: Det for mye.
16: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: er bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag.
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
4: Ja.
3: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
5: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre. We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
2: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn i krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får i hvert fall ikke tak i pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på UNICEF.

0: Eksportøren.
1: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
2: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
3: Ja.
2: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
3: Ja, det viste seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
2: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Uheldig bilvirkning.
5: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
4: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Men jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
10: Det er for mye.
9: Hun sa han ble glad.
11: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4 med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
12: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
13: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
12: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
13: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
12: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
13: Ja, men du sa jo at... Hva,
14: hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
12: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
13: Nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
11: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
15: AJ-produkter lagret.
16: AJ-produkter Norge her.
15: Ja, er det ny bestilling?
16: Stadig nye, klar for en stor en?
15: Ja.
16: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
15: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
16: Åh, du er så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Leder av Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, skal ha godkjent servering av alkohol til 17-åring, det skriver VG nå i kveld. Han skal også ha godkjent at jenta kunne få servert alkohol, og saken er til behandling i FrPUs organisasjonsutvalg, der den skal diskuteres på torsdag. På Jessheim i Akershus er en bilfører i kveld tatt med bilskilt fra Temu. Føreren hadde festet registreringsnummeret på plastskilt kjøpt på Temu. Dette har vi ikke sett før, sier politiet til VG. Føreren er også mistenkt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand. Mannen i 40-årene som er siktet for å ha drept sin 70 år gamle nabo i Tromsø, er i dag varetektsfengslet for 2 uker, det sier mannsforsvarer til NTB. Det kan bli Indian Summer i september her i landet. Værvarselet for høstmånedene er klart, melder NRK. Over hele landet ser det ut til å bli en mildere høst enn normalt, både september, oktober og november. Vanskelig å si sikkert, men sannsynligvis en tørr september både i nord, i Trøndelag og Vestlandet, melder Meteorologisk institutt. Bodø-Glimt gikk i kveld seirende ut av kampen mot nederlandske NEC Nijmegen i den første av 2 playoff-kamper til Champions League.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Vips UNICEF på 77740. Lar du deg provosere av reklamer som denne? 9 av 10 fastgivere I UNICEF opplever at irritasjonen går over når de faktisk gjør noe.
1: Mer spenning.
2: Du lojal, eller?
3: Jeg lojal.
2: Våkn opp. Jeg lojal.
3: Jeg tror at du forræder.
4: Jeg ikke forræder.
1: Mer underholdning.
5: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
1: Mer drama.
6: Det betyr at du sjefen. Du bestemmer alt.
7: Alt?
6: Alt.
7: Alt.
1: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
8: We are family.
9: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
1: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3. Elektroimportøren.
3: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller så sånn.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
8: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
9: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
8: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
9: Ja, det gjør jeg faktisk.
8: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
9: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
10: Jeg har 100 løk på konto.
11: Hæ? 100 000 kroner?
10: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
12: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
10: Ja, ja, ja. Tromf er spart. Tromf er spart.

0: sveives, fordi jeg ga henne et eple.
1: Men jeg ga henne banan og druer.
2: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
3: Det er for mye.
2: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulrøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
5: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
6: Det er faktisk 3 boder, så det er masse lagringsplass.
5: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
7: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
5: Ja, en endring fører ofte til flere. Da er det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som er medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa, da.
4: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Uheldig bilvirkning.
10: Punkterte vi? Ah, ja, ja, vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Ja, når er neste VM da?
14: Om 4 år.
13: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
15: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
16: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjulsfremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.
17: Hallo?
18: Hvem er du?
17: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
18: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
19: Hei, du.
17: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
18: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
17: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
18: Ut året, sa de.
19: Ut året, ja.
17: Ut året?
16: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kom her fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene. Premiere 27. august på Viaplay og TV3.
4: We are family.
5: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf har spart, spart. Tromf har spart.
3: AJ-produkter
4: lagret. AJ-produkter Norge her.
3: Hei, hei.
4: Hei, hei.
3: Hallo.
4: Ja, da jeg en ny bestilling.
3: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
3: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
3: Ja, just det.
5: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
6: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
7: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
6: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
7: Ja, det gjør jeg faktisk.
6: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
7: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
8: Elektroimportøren.
9: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
10: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
9: Smarthus.
11: Mer spenning.
12: Er du lojal, eller?
13: Ja, jeg lojal.
12: Våkne opp. Jeg lojal.
13: Jeg tror at du forræder.
14: Jeg ikke forræder.
11: Mer underholdning.
15: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
11: Mer drama.
16: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
15: Alt.
16: Alt.
15: Alt.
11: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: Dette er PT Country med siste nytt.
1: Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg som leder. VG meldte tidligere i kveld at Løvold godkjente servering av alkohol til en 17 år gammel jente. De siste dagene har flere medier omtalt et varsel mot ham. FPU bekreftet i dag at de har mottatt dette varslet, og Løvold skriver selv i kveld at han overhovedet ikke kjenner seg igjen i de påstandene som er rettet mot ham. Et jordskjelv med styrke 4,5 skal ha rystet Nord-Norge nå i kveld, det melder det seismologiske senteret EMSC. NRK melder at de har fått flere tips fra folk som sier at de har merket skjelvet. Amerikanske militære styrker har etablert en sikker skipskorridor gjennom Hormuz-stredet for å beskytte oljetankere fra iranske angrep, det melder amerikanske myndigheter. Amerikanske jagerfly eskorterer skipene, og styrken ledes fra Fort Bragg i North Carolina i USA. USAs samlede statsgjeld har nå for første gang passert 40 000 milliarder dollar. Det tilsvarer rundt 373 000 milliarder norske kroner, det opplyser landets finansdepartement. Bodø-Glimt vant i kveld 3-1 over nederlandske Neck Nijmegen i den første av to playoff-kamper til Champions League.
2: Hi, this is Faith Hill.
3: Hey, what's happening, guys? I'm Kip Moore.
4: Hey, I'm John Party.
5: Hi, this is Dolly.

0: Hæ?
1: Ja, hva er det, Albin?
0: Er du sulten? Å, er du tørst? Skal vi gå hit?
1: Å, ja.
0: Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Når var sist du unnet deg noe skikkelig luksus? For prisen av livsviktig vaksine til cirka 100 barn får du nå den aller nyeste, mest eksklusive hudkremen. Vi kan ikke garantere at den har noe som helst effekt, men du vil kanskje føle deg bittelitt penere på utsiden. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. Nesten 50% av barn i verden får vaksiner gjennom våre systemer. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
7: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
8: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
9: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
8: Unødvendig dyrt.
9: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
8: Oi.
10: Hvordan skal vi få kaffe da?
8: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
9: Dere må ta med selv.
10: Hæ?
8: Det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare. Da blir det sånn, dere.
10: Vi tar ikke med kaffen selv.
8: Ja, det var jo det han sa, da.
11: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
13: Fjordkraft presenterer strømregningene.
14: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
15: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
13: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
16: Hallo?
17: Hvem er du?
16: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
17: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
18: Hei, du.
16: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
17: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
16: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
17: Ut året, sa de.
18: Ut året, ja.
16: Ut året?
12: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengevekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og med rentekampanje. Opplev nye Evo 4x4 og bygg din bil på byd.no.

0: Elektroimportøren.
1: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
2: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
1: smarthus.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Ja, men det bare å si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så sier jeg sånn.
4: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3. LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
8: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
4: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
9: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
4: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
10: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.

0: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
1: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
0: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
1: Ja, det gjør jeg faktisk.
0: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
1: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
2: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
3: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS?
4: Ja.
3: Du har ikke vurdert å bare gi F i HMS da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Er litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
5: AJ-produkter lagret.
6: AJ-produkter Norge her.
5: Ja, det en ny bestilling?
6: Stadig nye, klar for en stor en?
5: Ja.
6: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
5: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
6: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
7: Bibliotek? Sjekk

0: hele forrige uke delte vi ut billetter til Meghan Maroney.
1: At jeg skulle prøve å gjøre deg litt glad også, fordi at jeg har lyst til å sende deg på Meghan Maroney. Ja.
2: Tusen takk.
1: Bare hyggelig, og takk for at du hører på Petter.
0: Den neste country-opplevelsen som du kan vinne her på PT Country er reise, hotell og billetter til Warren Ziders. Følg med på PT Country fra mandag for å vinne.
3: Det litt...
1: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
3: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
4: Når det mat?
5: Yes! Skal jeg taco?
6: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye. Fjordkraft presenterer strømregningene.
8: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
9: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
7: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
11: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
15: Ja.
14: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
15: Ja, ja.
14: Men hvordan får du det til?
15: Biltema.
14: Biltema?
15: Ja.
16: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: På tide med noe nytt til garderoben. For prisen av skolemateriell til 10 barn I krigsherrede Kongo får du nå enda en supertrendig sommertopp. Vi kan ikke garantere at du noen gang kommer til å bruke toppen, men barna får I hvert fall ikke tak I pengene dine. Eventuelt kan du jo vipse de pengene til UNICEF, verdens største bistandsorganisasjon for barn. I fjor hjalp vi 26 millioner barn med utdanning. Vips UNICEF på 77740 eller gå inn på unicef.no.
18: Nå matpakkesesongen I gang hos Ekstra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
19: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
20: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
19: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
20: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
19: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
20: Ja, men du sa jo at...
21: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
19: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
20: Nei, men da Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Dessverre.
18: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1953.
1: LO Favør presenterer et firemannskollektiv som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen, som ble til et mareritt, som ble til egen leilighet, som ble til kjærestens leilighet, som ble til felles leilighet. Ja, i en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279. Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det er ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: AJ-produkter Norge her.
5: Hei.
4: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
5: Ja, det kan jeg tenke meg.
4: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
5: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
4: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
5: Ja, just det.
6: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
7: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
8: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
7: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
8: Ja, det gjør jeg faktisk.
7: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
8: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
9: Har du et enkeltmannsforetak og har spørsmål rundt HMS? Ja, du har ikke vurdert å bare gi F i HMS, da? Kommer du ut og beveger deg litt i litt digge klær? Hos Sport Outlet får du nå Endurance trenings-t-skjorter til dame, herre og junior til 100 kroner. Det litt morsommere det enn HMS. Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.
10: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.